0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer arxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta errando jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Dígame, arriscuchuak dirá. Uy, uy, uy, a mi usaya charra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuk epaitu.
1: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Bobby Sands, irako militantea, lonke zen 1981ko maiatzaren bostean goze greban illa. Agur eta oren.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. 80 megawattiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Nafarroako sindikatuek konzentrazioa egingo dute asteartean. Kalitatezko osasun

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zintzilik irratia.
1: FM eunean.
2: Zintzilik inerotu.
3: Repsol kanpora.
4: Proiektu eoliko handiek. Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
5: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
4: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
5: Makroproiektu eolikorik ez.
4: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
3: Repsol kanpora.
4: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
5: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bihotuzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Hor bai, barkatu bai, atxaldeon.
0: Arratxaldeon, zer moduz?
1: Untxa, ez dut oraindik berreskuratu zakit automatismoa, bakizu, mikroak piztu, itzali, ondoko astean agian lortuko dut bai. Untxa.
0: Bai, egia da, nik pasaditu dela hiru aste inor gehiago aurkeztu gabe, nire kabuz, ba, arratxaldeon, eta guzti hori esaten, eta zuzenean asten, eta gaur pentsatu egin behar izan dut, Malen, gogoratu, sonobusa konektatu behar duzula, ez dakitzer, bakitzer, baina hemen txegaude.
1: Bai, bai, bai, hortxe, hortxe. Eta ostiral lontan ere, baitugu, aipamen frango ere.
0: Bai, bai, asko ditugu, beraz, emango diegu, egoneko menua ez da?
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin, Idoia Torrealdai izango dugu, ezta? Torregarai.
1: Bai, Torregarai. Hori da. Bai, eskailera pekoa bakarrizketa saioa emaiten ari baitira Mirari Martiarena bikotearekin, elkarrekin ari baitira azken zortzi, behatzi urte hauetan. Laugarren bakarrizketa dute, elkarrekin emaiten dutena, eta ba, onduko aste azkenean, bai honan adibidez izango dira, eta horretarako Idoiarekin aipatu nahi izan dugu, Arno onari deitzen zaion eskailera peko hori aipatzeko, piskat gordetzen diren gauza onak, bainan txarrak ere bentsatzen dut umorez lantzea gustatzen zaie biei, eta bagaldeginen dugu, piskat nondik noradoan ikusgarri do bakarrizketa berri hori.
0: Osongi, ba horren ostean, kirolari tartea irekiko diegu, eta Paola eta Aritz izango ditugu gaurkoan, ezta?
1: Bai, eta mendira joango gira, Himalaia aldera ere, Everest, mendiaren aipatzera Everest, eta hor, ba zenbaki batzu, atera baitituzte asteuntan, eta marka edo errekorrak atera baitituzte, berriz, 1000 alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortu zutako marka gorena da, eta beste erroko gainitz ere badira mendi horren inguruan, baina ondorioak aipatu behar dira ere, gain populakuntza mendi hortan eta ingurukoetan, kutsadura eta beste eta kirolaren ikuspegitik ere pixka bat aipatuko dugu, baina urrunago ere joan ez.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste ona izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Ego Ibelategi, Naiz Irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ostiral honetan ze albiste on dakarren. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean, Amagoia Mujika etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun. Horrez gain, Iraiaren tartea ere izango dugu, Iraiaren tartea azkenaldian inbaditzen, ari dira, ba, Iraia azkain, ba, azken momentuko gonbidatuak batzen zaizkigulako gure tertulietara, gaurkoan Jon Garate Naiz Irratiko lankideak, kirol saietako lankidea izango dugu gurean, ez bereziki kirolen inguruan hitz egiteko, baina luz eta zabal solastuko gara, ba, gure buruaren inguruan, ea galdetzen diogun gure buruari ongi dagoen, horrelako kontuez arituko gara. Horrez gain, denbora baldin badaukagu, kultur sarearen boletina ere izango dugu, bestela lasai astelenean, entzongo dugulako, eta ba, saioari amaiera emateko edo agendaren errepasoa egingo dugu. Osteraletan normalean agenda asko betetzen zaigu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsolaritza bakarrik aipatuko ditugu, ze kontzertuak begiratzen hasi naiz, eta ez ziren amaitzen. Orduan, ba, erabaki dut gaurkoan.
1: Bukatzen.
0: Horiek, hori da. Hori da, ba, guzti hauek entzuteko saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Bai, gozen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 5 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Azteko Euskal Herrian geldituko gira, eta aztua inaspaldi gertatutako zerbait aipatzeko, ertzaintzak Inasi Zeberio etakidea hil zuen Gernikan, eskuburdinak bizkarrean jarrita zituela, hogeita lau bala zulo zituen bere gorpuak. 1918ko ekainaren bostean izan zen, ertzaintzak Inasi Zeberio lizartzara hil zuen Gernikan tirokatuta, etaren Bizkaia komandoaren aurkako operazio batean, etxe bizitza bat asaltoz hartu zuen poliziak, bertan Zeberio tirokatu zuten. Juan Maria Tutxa sailburuak erran zuen Zeberio zilegizko defentsan tirokatu zutela agenteak, baina ondotik frogatu zuten Zeberiok esku burdinak zituela bizkarrean jarrita, eta hogeita lau bala zulo gorpuan. Patxi Marquez eta Iñaki Bilbao eta kideak atxilotu zituzten, bigarren hau zaurituta, leiotik salto egin ondotik. Biharamunean manifestazioak egin ziren, hainbat egitan eta istiluak eta txiroketak ere izan ziren. Euskal Herritik ateratzeko gertakari eta irudia ere utzi zuena, pertsona bat tankeen konboi aintzinean jarri zen Beijingen, hori Txinan, duela hogeita hamazazpi urte izan zen, eta irudi famatua beraz utzi zuen ekintzak. Bezperan armadak bortizki ustu zuen Tiananmen plaza, etzen komunismoaren aurkako protesta bat, baizik eta ustelkeria, inflazioa eta hainbat gehiegikeriaren aurka mobilizatuta ziren ikasleak hilabete lehenagotik. Gose greban ari ziren ikasleak plazan bertan, eta hildako eta zauritu asko eragin zituen armadak. Tankea pertsonaren ondotik pasatzen saiatu zen, bideoan agertzen den bezala, baina erosketako poltsak esku banatan etengabe beren bidean jarri zen eta konboia gelditu arte. Tankearen gainera igo zen eta soldaduei zerbait ejan eta joan zen. Hori, duela hogeita hamazazpi urte, eta Euskal Herrira itzultzeko berriz, duela berrogeita hamaika urte Gabriela Aresti hil zen, euskarazko poesia eta gai sozialak lotu zituen idazlea aintzindaria, berrogeita bat urterekin hil zen. Hirurogeiko hamarkadatik aintzina euskal poeta garrantzitsuenetakoa izan zen bera, intelektual publiko gisa eragin handia ere izan zuen, besteak beste euskara batua bultzatu zuen, Gibeleko eritasun baten ondorioz zendu zen Gabriel Aresti. Eta ba, Mexikora goaz, azken pertsona oroituz gaurko efemeridean, duela eunta berrogeita zortzi urte Pancho Villa sortu baitzen Mexikoko iraultzako buruzagietako bat, laborantzaren erreformaren beharraz jabetuta lur jabe handien lurrak laborarien artean banatzeko lan egin zuen berak, baita oinarrizko elikagaien prezioak jaitsi ere berak gobernatu zuen lurraldean, segada batean hil zuten Pancho Villa beraz bere aurkariek, eta ba hori, kantutxo bat bururatzeko gaur, Baztango Mexiko txok kantatzen duen Pancho Villaren omenezko bertsio honekin.

0: Eskailera pekoa, aipatuko dugu edo digute obeki erran Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak, hor Luna Negran Baionan aurkeztuko baitute bakarrizketa berri-berria, laugarrena elkarrekin sortzen dutena, bietariko bat Idoia Torregarai gurekin dugu, egunon?
1: Egunon.
0: Zortzi urte elkarrekin, ez? Hala da?
1: Bai, bai, bai, eta bederatzigarrena eragoaz, beraz, bai, bai, bai, bai, bidea, bueno, urteak metatu ditugu, baina onena da, oraindikan, bueno, gehiago egiteko ere gogoa badaukagula, eta hori oso seinale ona da, zeren oso ongi pasatzen dugu.
0: Hori da, egan nahi du, elkarren artekoa ongi duela. Errandan bezala, laugarren, bai, bakarrizketa duzu elkarrekin egiten duzuena, astapenak nola, edo nundik etorri ziren, bien artekoa nola hasi zen?
1: Beno, ba, Mirari eta biok, 20 urte baino gehiago ezagutzen dugula elkar, bera nire bekaduna izan zen, UEU-ko prensa bulegoan, edo lako, eta ordundik, bera oso gaztea zen, 17-18 urte zituen, eta elkarrekin lanean hasi ginenean, ba, konturatu ginen, ba, biok, badakizu, ba, pertsona batzurekin segituan, bat egiten duzula, edo oso elkar oso ongi erortzen aretela, eta konturatu ginen biok ere umorerako joera oso handia genukala, eta gainera berdintxua, ez dakit behar bada biok ere baserritarra garelako ere, badaukagula pixka bat historia hori ere amankomunean, eta ordun hasi zen dagoeneko, adiskidetasun bat, ez da, lanetikan abiatuta, baino gero, urteak pasatziren eta elkarrekin jarraitzen genuen lagunak izaten eta, baino gero eta bion bizitzak ere bultzatu gintuen, edo guk ere eragin genuen, humorerantz joatea, ez da, hasi ginen bakoitza kolaborazioak egiten irratietan eta aldakota besteko, eta bero orduan irratien lan egiten zuen, Oiartzun irratien egiten zuen lan, eta ni elkarrizketatu ninduen Amapola Morea izeneko saioan, eta galdera aurreko elkarrizketatuak galdera bat botatzen zion urrengoari, eta horrela esan zidan, ezta? Zer geratzen zaizu egiteko, hori duela 10 urte, eta nik esan nuen, Mirarirekin monologoak egitea. eta horrela sortu zen. Hasiera horiek horrela izan ziren.
0: Eta hola pausoa eman behar izan zenuten, ez?
1: Hori da, bai. Batzutan, ozen esan behar dira gauzak eta ametsak eta horrela, martxan jarri eta egi bilakatzeko.
0: Bai, bai. Lau bakarrizketa desberdin, baina ala ere berbidetik abian ziztela errango zenuke, umorea biztanda oinarri, baina ezakit, egunerokoak azalaraztea, zerbaitzuk ere, bai. Gauza batzuk kritikatzea, eta, ez?
1: Bai, bai, hori, argi genuen, nahi genuela umore egin eta ongi pasa, hori da lehenengo helburua, sormenari baita ere bideak ematea, eta baina argi genuen ere, umorea egiteko ere nahi genuela pixka bat, zerbait eragiteko izatea, hori nahi genuen, Ez du esan nahi beti hori lortzera goazenik, baina bagenuen kontzientzia hori. Eta kasu honetan, bi emakume garenez, pentsatu genuen baita ere, gure egunerokotasuna kontatzen astea, pixka bat ezkutuan geratzen zelako, orain dela 10 urte oraindikan gehiago, edo, eta pentsatu genuen, gure bizitza egunerokotasun hori, gertatzen zaiguna joaten garenean ginekologora, edo joaten garenean gertatzen zaiguna hilekoa daukagunean, edo horrelakoak ikusten genuen oraindikan umoretik beharroa da euskeraz ez egola, eta hori nahi genuen pixka bat asaldatu, aztoratu jendea eta pixkat erdigunean jarri. Eta pixkanaka, lau ikuskizun hauetan ere, gure bizitzako gai hoietan jarri dugu, erreparatu dugu, eta oraingoan ere, eskailerapekoan ere, horrela jarraitzen dugu, ezta? Azken finean da gure bizitza kontatzea, zer mugakin ere topatzen garen, ze miseriak gertatzen zizkigu baita ere, eta horiek oltzara ekarri, eta batez ere partekatzea jendearekin.
0: Umorea egitea ez da inerretxa ere, hola lagunen artean bada zerbait,

0: Baina gero bakarrizketan jartzea ere, nola ikusten duzu zuen ibilbidean hori, zuen umorea agian irakorri dut ere gune batean ala jarri zinutela, arnoa bezala ontzen da, batzutan txartzen da ere anoa, ala ere
1: bai, hori... Ospindu ere egin daiteke,
0: ospintzen alda, zuena zer, findu dela errango zenuke
1: bueno.
0: Edo?
1: Nik uste dut, jarri dugu eskailerapekoa izenburua ere horri erreferentzia egiten diogulako. Esan nahi dut, garai batean eskailerapekoa gure inguruan behintzat esaten zitzaion ardo onari, eta ardo hori egoten zen gordeta. Askotan eskailerapekoan, ez da? Orduan gaur egun bai, eskatzen da kriantza eta horrelakoak, eta ez da, pixka bat. Baina garai batean zegoen, egun edo urteko ardua, eta gero, ardo ona, eta hori eskailera pekaban gordetzen zena. Orduan, jokoa egin genuen, bakuk ere, ba, metatu dugula baita ere, esperientzia bat, ez da, ba, 8, 9 urtetakoa, eta horrek ere ematen dizula, ontze bat, ez da, bizka bat, eta batez ere, eskailera peko horretan askotan gordetzen direla ezkutuko gauzak, eta gura indikan ari garela ezkutuko gauza txiki handi hoiek plazaratzen. Horregatik dator izen burua. Eta zuk esan duzunaren arabera, umore egitea zaila da, nik esango nuke, konparazioz, negar egitea eginaraztea baino zailagoa dela, barre eginaraztea. Zergatik kan, erreferentzia edo konpartetzen ditugun balioekin lotzen delako biak, ezta? Eta adibidez negarra, guztio partekatzen dugu eriotz baten aurrean tristura hori, edo gaitz baten aurrean horrelakoak uneiko unibertsalak dira. Baina umorea kulturala da. Umorea konpartitu egiten da, eta zuk esan bestela, gauza bada, lagun artean eukiko dituzue, barre ginerazten dizkizuten hainbat gauza, baina bakarrikan kuadrilla horretan funtzionatzen dutenak zuei gertatu zaizkizuelako. Gure kasuan egiten duguna da, erreferentzia hartzen dugu euskara eta euskaldunon bizitza hori. Ezta? Eta referentzia kultural horiek hartzen ditugu, hain zuzen ere, bestela oso konkretuak balin badira erreferentzia horiek, batzuri konkretu horiek grazia egingo dietelako, baino gainontzeko guztiei ez. Eta guk beti begira daukagu Euskal Herri osoan.
0: Bai.
1: Eta orduan funtzionatu behar du berdin iparraldean, zeintuteran, Nafarroan bada, edo punta guztietan, ez da? Orduan gu horretan saiatzen gara baita ere begia eta jartzen.
0: Hori ere bada, errango nukeala ere zailtasumat gehiago, Euskal Herrian umorea egin nahi duen arentzat, erreferentzia kulturalak ala ere ez baitugu ukatzen aldez berdinak ditugula, bidasoaren bi bai. Aldetan, bai. Eta hori zuek bizi izan duzue, pixka denetan ibili zaizte, desberdintasunak zenitu dituzue, nola bizitzen zuen hori?
1: Bueno, bizi dugu naturaltasunez. Hau da, gure egitekoa da, joaten garen toki horretako hartzaileek dena ulertzea, ez da? Eta beraien parametroetan hitz egitea baita ere. Orduan, esan bezala beti ere jartzen dugu, burua jartzen dugunean, eta hau, iparraldera joaten garenean, edo tureterara joaten garenean, grazia egiteko moduan dago, orduan beti gaude horri begira. Orduan, zorionez bai mirarik eta bai nik gure lanen arabera, lanengatik eta gure izarengatik eta harreman asko daukagu ipar Euskal Herriarekin. Ez nahiko genuken guztia, baina badauzkago hainbeste harreman, kultur erreferentzia, eta horrek noski laguntzen digu baita ere, Ipar Euskal Herrian ere normaltasunez aritzeko, ez da? Bada, guretzat zailtasuna ez da, guretzat da gure egin beharra profesional bezala.
0: Eta tiro batzu emateko parada da ere, ez? Bestalde erreferentziak aparte, baina gogoan dut zuen bakarrizketa bat ikusi nuena, ezakit diago zointzen, baina txirrindulariak adibidez pixka bat bildu zuten egun hortan, ezakit hortarako ere erabiltzen duzuen zuen momentutxo hori
1: edo. Bai. Kaso horretan ere, bai. Oraingoan ere, beti ere, bueno, nik usten dut batzuk badira kritika zorrotzagoak edo horrelakoak, guk egiten dugu batzuetan zirtoak botatzen ditugu. Nik esango nuke gehiago horretan ibiltzen garela, baina bai, oraingo honetan ere, badaude, noski.
0: Ados, bo. Denentzat...
1: Bai, zeren, pixka bat, umoreak ere izan behar du, bai, partekatzeko eta ongi pasatzeko, baina pentsatzen dugu umoreak ere badukala dimensio bat, pixka bat zirikatzeko eta aztoratzeko, eta bueno, ba, esango dizuet, bai bertsolariek egiten duten bezala, edo pastoraletan, edo momentu batzuetan, edo horrelakoetan ere egiten diren bezala. Ez da, orduan, guk ere umoreak ere badauka, hori erabili berda erremita bezala.
0: Da zuri ze gustatzen zaizu justuki eszena gaineko harreman hortan, zure testua mirarirekin elkarrekin botatzen duzuelarik eta publikoaren hartu eman momentu hori, batzutan zaila izan daiteke ere, behar bada irria espero zenuen momentu hortan ez baita, eta nola bizitzen duzu eszenaren momentu hori edo?
1: Holtzaren onena eta zuzenekoaren onena da hain zuzen ere hartu eman hori, ez da? Eta batez ere jendea ikusten duzunean barrez dagoela, gozatzen ari dela, ez da? Hori da, holtzan gaudenak horregatik gaude, ez da? Ba, publikoaren berotasun hori edo erantzun on hori jasotzen dugunean ematen digulako, egalak ematen dizkigulako. Sentitzen zara munduko zorion txuena arizarelako jendea ongi pasarazten, zu ere ongi pasatzen ari zara, eta hori da momenturik onena. Gure kasuan, mirari eta biok egoten gara holtzan hasieratik, hau da, duela 9 urte ere erabaki hori hartu genuen, ba, hain zuzen ere zuk esan bezala batzuetan momentuak ere ez direlako errazak, eta hor eutxi egin berdiozu testuari, eta aurrera joan berduzu behar bada aurrean publikoa serioago dagoen momentu batean, orduan gu elkarrekin indarre ematen gara, pentsatzen dugu baita ere guk elkarrekin baita ere indarrak metatu egiten ditugula, biderkatu egiten ditugula, eta hori ere oso garrantzitsua da, ezta? Eta momentu zailagoak direnean edo publiko hotzagoa denean, hori jasotzeko eta horri aurre egiteko ere preste egon behar duzu. Osea, horretarako ere, eta horrek ematen dizu baita ere, horri aurre egiteko erremintak ere dira, dagoeneko 9 urte, holtzaren gainean egoteak, horrek ere ematen dizu. Ezta? Bukatu egin behar dut, saiatuko naiz beste zerbait, edo behar bada bide hau ezaie gustatu, eta behar bada hau esate malimadet gehiago gustatuko zaie, momentuan ere erabaki batzuk hartu behar dituzu, publiko horri aliketa gozamen gehien eskaintzeko.
0: Bai, eta bi izateak ere hor laguntzan diak.
1: Babesa da, eta guk beti esaten dugu, ez da, eta okerrez banago Virginia Imaz bera klauna da, eta honi buruz eta holtza eta umorea eta kumea holtzaren gainean egoteak di buruz hausnarketa asko egin du, ez da, eta bi emakumeak holtzara igotzean oraindik eta nola esan gure kritika zorrotzagoa jasotzen ditugu, ez da. Beraz, bada alegin bat baita ere hor holtzaren gainean agertzea, azkenean gure gorpuztasunetik ere egiten dugu, gurea bakarrikan da bertsolariek bezala, ez da, gorputza eta hitz jartzen dituzu hortxe, ez dago beste ezer, eta badakigu emakumentzako normalean kritikak zorrotzagoak direla, eta umoregile esparruan baita ere, gizon batek izan ere, egiten duen umorea universala delako, edo horrela hartzen delako, aldiz emakumeok egiten dugun umorea badirudi beti etiketa daukala emakumentzat umorea denik, ez da? Eta guk hori horren kontra ere hautsi nahi dugu, ez da? Zergaitik ezin dute gizonak etorri, bi emakume umoregile ikustera, za? Orain dikan uneko 80-a emakumea hurbiltzen da, eta gu oso posi gaude, hori ere, bai, esan beharra da.
0: Egan behar dugu ala ere, bakarrizketa berria aurkezten duzuela, jantzi berriekin, hori ere garrantzitsua da, iduriz?
1: Bai, guretzat oso garrantzitsua da, lau ikuskizun hauetan, erabaki bat hartu genuen, eta izan zen, beti beltzez joatea jantzita, eta txaketa edo jaka izatea desberdina. Eta horrela kentzen genuen gainetik ere, leheno esan duen gauza bat, eta da estres estetikoa. Emakumeok ere epaitua garelako, gure arropagatik, gure gorputzagatik eta guztia. Orduan erabaki genuen hori alde batera guztia. Beti berdin jantziko ginela eta horretaz behintzat estres hori behintzat alde batera joateko. Oraingoan eskailerapekoa eta ardoaz mintzatu naizenez, ardo beltzaren koloreko jakak ditugu.
0: Ebe, hortxe beraz eskailerapekoa bakarrizketa eta jastatzeko ardua bezala gogoa balin baduzue heldu den aste azken nean Baionako Luna Negran duzue parada, 8 herritan ariko zaizte bertan, urririk da gainera, izena intzinetik emanez, beraz hor duzue parada, eta ondoko aste eta hilabeteetan agian, beste nunbait ere agertuko zaizte. Idoia Torrigarai, mil esker eta ongi pasa izan untxa.
1: Mil esker zuei.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirol tertuliaren txanda. Izango nuke abestia nahiko ongi datorrela gaiarekin, ez da?
1: Bai, bai, agian, bai, mendia aipatuko baituko eta ez edo zain, mendia eme handi batekin ere erraiten genuke Everest, mendia aipatuko baituko atxalde untan Aritz Santa Maria, Naiz Irratitik eta Paula Osko, Santxeta Irratitik, hor ditugu urtarako atxalde hon?
2: Arratxalde hon, bai.
3: Arratxalde hon.
1: Bo, ongi ziste.
3: Bai, zuek ere?
1: Bai, Aritz?
2: Bai, noski, azte burarekin iristeko gogoarekin, baina ondo.
1: Hori da, iritzen zait ostiralero jendeak hori egiten dula, galdera egiten dugularik. Bala zerbait hor, azte buruarekin.
2: Bo... Eskatzeko alitzateke norbaitek hori esaten ez da du,
1: Bai. Baina, bai, kezkagarria da ere, zergatik segitzen dugu lan egiten beti hola egon behar hori modugu ostiraletan. Bo hori, beste tertulia bat entzat sartuko dugu.
2: Horren gora kuarantxa, bai.
1: Bo, orduan, jabezala zenbaki batzu ikusi ditut asteuntan, olako marka batzu, rekorrak atera dituzte, Everest mendi horren inguruan. 1000 alpinista izan dira, 1000 inguru ez dituzte zenbaki zehatzak oraindik, baina 1000 alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena eta beste rekor batzu ere atera dituzue. Orduan, biztanda ez da edonorentzat, olako mendi bat igaitean, naiz eta justuki gaur egun diru hainitz dutenek ere egiten dutela entrenamendu gutxirekin ere. Zuek nola ikusten duzu Everest inguruan den zaletasun hori, moda hori, erakartzen zaituzten desafio mota izan daiteke? Aritz, zurekin hasteko berdin.
2: Bueno, niretzat aipatu duzu negoera lotxagarria da, noski, horratzean badago etekin ekonomiko bat, eta natura edo beresteko gailurra bada ez babesteren alde egin dute batzuek etekin ekonomiko hori izateko. Neri pertsonalki galetzen baiazu Arantxa, ez nau desafio horrek ere erakartzen, izan ere aski dut hori Iparla edo Larraune mendiak egotzearekin, beraz horrekin aski, baina esan bezala lotxagarria iruditu edo irutzen zaite bizi ari den egoera, zuke batuzu 1000 alpinista izan direla udaberrian, nik pixkate azkar batean begiratu dut orain txabertan interneten, eta Nafarroan daude bi herri, 1000 biztarirekin, pentsa, demagun Arakileko, Guarte Arakileko edo Aioko biztanle bizilagun guztiak Everestre igotzen dutela udaberrian zehar, hor badago etekin ekonomiko argi bat, beraz, aipatu bezala deitoragarria, bai.
1: Mm-hmm. Munduko gailur gorenera, igotzeko gogoa, ulertzen duzu, Paula?
3: Ulertzen alda, ez? Azkenean horrelako, hori lortzen duenak edo badu, ez? Anekdota, beresi bat, seguraski munduaren gehiengoak ez duela izanen, ez? Kontatzeko, eta, ulertu egiten da, ez? Erronka hori egin naia, edo, baina zena ulertzen da hori masifikatzea, ez? Eta ikusi dugu bertze arloetan hori gertatzen dela, lehen urtean ustut, hemen zebrabidean aipatzen genuela, eta azken aldian ere nik nere lagunen artean edo aipatu dut Zegama Aizkorri zela, eta bazkenean hor ere geroz eta jende gehiago hurbiltzen da, geroz eta jende gehiago parte hartu nahi du, egia da muga bat dagoela hor parte hartzaileen artean, ez? Baina horrek ere badu pixka bat zerikusia, noski Everestena, uste dut edo ikusten dut bertze eskala batean dagoela, baina pixka bat erronka horiek egin nahia hor egotearen nahia, ez? Bertze horrelako makrokontzertutan eta gertatzen ari zaigu, ez? Gauza bera, hor egon nahi dugula eta deneratara ailegatu nahi dugu eta dena egin nahi dugu, ez? Eta hau Everestea igotzearen erronka, orain dela ez urte honitz batzuentzat erreserbatua zegoen, gauza aitz berezia zen, ez? Eta orain badirudi, hori ere masifikatzen ari dela, eta horrek badu arrazoi bat gibeletik dela, segurtasun kontuak eta hobekiago egiten direla, edo, bueno, segurtasun neurri handiagoak hartzen direla, hori egiteko, edo neurri horiek hartzeko ere, teknologia gero eta gehiago dagoelako, baina horrek ez du erran nahi, ez, edo zeinek egin dezakela, edo hau, edo zeinentzat zabaldu daitekeela, ez. Eta horra dos nago aritzek erraten zuenarekin, azkenean, hau, jende artera edo zein mendizale, noski, edo zeinek ezin du hau egin, ez, hori ere errepikatu nahi dut, eta argi utzi nahi dut, hau ezin du edo zeinek egin, baina batzutan badugu iruditen hori, geroz eta jende gehiago joaten bada, horrek erra nahi du, ba, agian edo zeinak nozbait ere lortzen alduen zerbait dela, ez? Eta, bueno, ba, noski ez dela hola, baino bai asmo ekonomiko garbiak daudela horren gibelean, ez? Eta, bira, dibide bezala, hasi naiz, nahi nuen topatu gaur goizean, pixkat gai honen inguruan eta solasteko edo gehiago jakiteko informazio gehiago edukitzeko, zakit, ba, nahi nuen aurkitu ea artikuluaren bat zegoen, honen inguruan edo, eta Googleen jarri dut segidan Everestera espedizioak, eta lehen da biziko, erranen dut, bos sarrerak, gutienez lehen da biziko bos sarrerak, ziren bidai antolatuak, Everestera joateko bidai antolatuak. Horrekin batera, ba, Everesta igotzeko horrelako, bueno, txangoak, ez, kakotxen artean, txango baino gehiago uste badirela, ez, baino baino bai, ba, Everestera espedizioak egiteko horrelako bidai antolatuak. Eta lehen da biziko, bai, bos sarrera gutienez, horren inguruan ziren. Gero, ba, informazio pixka bat Wikipediakoa eta ondotik bertze pare bat sarrera ere gauza berarekin. Orduan, imaginatu zenbat jendek bilatuko duen hori, hori ez segidan agertzeko, horrelako iragarkiak ez segidan agertzeko. Eta baineri ere lotxagarre eruitzen zaiz zenbaki horiek aditzea, ez? Azkenean hor ikusten da jendeari naturak bagutxi inporta diola, ez? Eta agian bageroz eta gehiago inporta zaigula bakoitzaren, bueno, berekoitasun hori edo, ba, pixka bat hor egon nahi dugula, dena egin nahi dugula, eta seguraski ez, argazki horiek nahi ditugula, Everestera joan garela bertzei erakusteko ere, ez? Naiz eta, agian, ezen gurea, eta ez da ezer gertatzen, ez? Mm-hmm. Nire, ahorritz bezala konformatzen naiz, hemen inguruko mendiekin, nahikoa dugu horrekin momentuz.
2: Eta, galdera, Paola, kasualitatez ez zinen sartuko sarrera horietako batean jakiteko zenbate balio duen horrelako bidai batek?
1: Iba nahizu, bai, bigiratu.
2: Ah, bai,
3: bai, adosaz. Bai, nik ere baditut gainera hemen irekiak ditut,
1: are.
3: Eta, bueno, 1850 euroren bueltan dago, egazkina kontuan hartu gabe. Hori izan entzen, imaginatzen dut, ba, espedizioa bera, gida batzuekin, eta lo egiteko lekuarekin, eta baino egazkina aparte doa. Eta, bueno, ba, horren bueltan daude, bada baten bat, ola, 1875, baino hori na, Manaslura da, eta, bueno, horrelako, bai, 1800-2000 euro inguru dira.
1: Nik bitxi da 65,000 bat aurkitu dut, hori ezakita.
2: Bai. Akaso igoko zaituzte helikopteroan edo, ez dakit.
1: Baina, bai, lehen nik ere hori zuen, begiratu sekreten zinuena Paula, eta bilaketa egin dut, eta lehen atera zaidana hori Expeditions Unlimited deitutako webgunean, eta lehena da, ba, hori, hartzen bazenu bidaia antolatu bat bezala, egunka emana da,
3: bai.
1: Nondik nora eta zer igoko duzun eta non jango duzun, eta zenbat igoko duzun egunero, eta prezioa, beraz 65,000 bai, pertsonaka egazkinak kontuan hartu gabe, hor dezakit gauza initz izan behar dira pixka denetarik joan behar da.
3: Eta bira, hemen ere orain aritzerran duzula helikopteroarena, ba, badago, hemen aurkitu dut justu orain horrelako txango bat helikopteroan Everestera joateko, pentsatzen dut ba, puntu zehatz batera edo joanen dela, eta gosaria eta Everesteko paisaiak edo ikusteko txangoa da. Eta 1225 euro da hori.
1: Bo, ebe,
2: gutxi.
1: Interesgarria, baitugu elementu batzu, jakiteko orain ezakit, ondoko uporretan aratz joan nahi badugu. Hala ere, bon, irudiak uzten ditu, justuki gain populakuntza horrek, Everest inguruan den gai populakuntza horrek, erramezala, inoiz baino alpinista gehiago igudira urten, munduko mendi gorenera, 1000 baino gehiago, 2019 izan zen azken marka gorena, 800 eta irurogeita mazazpi, beraz, emendatze aski azkarra dela dirudi, irudiak ikusterakoan ere, pentsatzen dutzuek ere ikusituzula irudi horiek, lehoz, leho hor agertzen direla, arriskuarekin, eta logika bila, ez? Izaiten algira, zertan ari diren hor mendi horren gain hortan. Zer diozue, Paula edo Aritz?
3: Bai, bai, ikusi ditut argazkiak eta gero oialetxeak ere ez, kampamento basetan edo horrelako, bueno, geldialdietan eta egiten duten geldialdi horietan, ba, oialetxeak jarri eta horrelo egiten dutela eta zenbat oialetxe ikusten diren ondotik zukaran duzuna ez, jende lerroak, Everest gora, bueno, ba, horrere, beti erraten dugun moduan, ez? Azkenean eta lehenago ere aipatu dut, ez? Everestera igotzea ez da denentzat eskuragarri dagoen zerbait, ez? Eta orain arte horrela zen, orain badirudi, ba, bueno, ba, geroz eta gehiago direla segurtasun neurriak ere, eta badirudi horrekin, ba, seguruago dago gaudela, eta mendizalea izan ta ere, baino agean ez alpinista, ez? Eta horrelako jendea animatzen dela, baino, pentsatu gabe, ze arrisku mota hartzen ari diren. Eta gainera, geroz eta jende gehiago egoteak hor, ba, bueno, ez soilik jende kopuruagatik, baizik eta, bueno, ba, azkenean mendiari ere eragiten diozun kalteagatik ere, ez? Eta segurtasun neurri batzuk hartu behar dira, altuera jakin batzuetan, berestek duen altuera horretan ere, ba, horma dago, horman ibiltzea ere arriskutsua da, kontuan hartu behar da, geroz eta jende gehiago zanpatzen baldin badu hori geroz eta arriskutsuagoa dela ere ez, horrelako ezagira balantxa bat, edo bueno, bertan gelditzea, orduan, bueno, ba, neri bereziki deigarri egiten zait, argazki horiek ikustea, inbertze jende ikustea ez, Everest gora egiten, eta beldurra ere sartzen zait, ez? Osea, iruditzen zait, ez dakitela edo iruditzen zait jendeak ez duela hain garbi edo ez duela ikusten ez hartzen duen arrisku hori, ba benetan arrisku oso handia dela. Orduan ez dakit iruditzen zait pixka inkonsienteki egiten dutela hori edo bueno, lehen aipatu dudan bezala, ez? Hor egon zarela kontatzeko nahi hori duguna, ez? Barian hori izan daiteke, baino noski ba ez dakit balantzan ere ez dute gehiegi jarri iruditzen zait ba hartzen duten arriskua, ez? Eta bueno, bai deigarria egiten zait batez ere. Hainbertze pertsona joatea, hain denbora gutxian gainera zanpatzen mendi hori, ze udaberrian badira aste batzuk soilik bueno, ba klima aldetik eta baldintza egokiak ematen direnak Everest igotzeko, aste gutxi batzuk dire urtean, eta bueno, ba mendia azkenean mendian eragina dute persona horiek guztiek, ez? Eta bueno, bai deigarria egiten zait hori guztia kontuan ez izatea, baina noski, ba hori da. Azkenean kontu ekonomikoak daudenean gibelean, ba horreri etzaio, ez? Gehiegi erreparatzen eta bueno, ba bai, aritzekena errandu hasieran, ez? Pixkat lotxagarria da, bai.
1: Bai, berreun, bai. Errazu.
2: Ez, besterik aipatzearen bandatorre Paulak esan duenarekin, tamalgarriak, bildurgarriak dira irudi horiek, arriskutsuak ere, nik ezakite zer dagoen pertsona horien buruan horrelako arriskuak hartzeko, eta azpimarratu nahi nuen Paulak esan dakoa izan ere, hainbeste jendetza igotzen denez, jada egunero bada, zabortegi bat ere bilakatu da Everesteko laugarren kanpalekua. Aipatuko dugu, laugarren kanpaleku hori 7906 metrotara dagoela, beraz, oso zaila dela, gizakiok uzten dugun zaborra biltzea, eta azkenean mendira joaten garen honen lehen legea edo lehen araua da ba, natura errespetatzea, eta argi dago hainbesteko jende trafikoarekin, hainbesteko jende pilaketarekin hori ez dela betetzen, zera noski ba, aldaketa klimatikoaren arrazoietako bat ere hemendik iristen zaigu.
1: Eba, hori da, asizira piskat aipatzen berdin aritz kutsadurarena, aipatzen aldugu gorpu hilak ere badiela diote, aratur biltzen direnek, han egoiten baitira, gorpuak jausteko ere gainean hiltzen direlarik sobera komplikatua baita berriz jaustea, oksigeno botilak ere, horiek hor gelditzen dira initz, oialetxeak, eta haien kakak ere, kutsaduraren parte dira, hori ere horretarazi behar da. Noiz arte horrela segitzen ahalden galdera egiten ala, ezakit erantzunik baduzuen horako galdera bati?
2: Erantzunik ez, ez dugu hemen kristalezko bola bat, baino egia da, ba, gorpuak adibidez nik ikusi dut pixkat interneten arakatuz, ikusi dut National Geographic-eko webgunean, badago erreportai bat, argazki reportai bat, non agertzen dira, bueno, beresten hildiren zenbait alpinisten gorpuak, eta beldurgarria da, nola, beste alpinistak, turistak direnak pasatzen dira haien ondotik inolako erreparorik gabe, gorpua hor abandonaturik dagoen bitartean. Zuk ez esan bezala, Arantxa, kutsaduraz gainere non gelditzen da gure arteko errespetu hori eta mendiarekiko errespetu hori ere. Ez dakiten ikuste, gai honek hausnartzeko aukera asko dituela, ertz asko eta arpin asko, baino etekin ekonomikoa dagoen horretan, ba, nik uste aurrera egingo duela, gehiago masifikatuko duela, eta ezakiten Nepaleko gobernuak nolabaiteko araurik edo legerik ezarriko duen, baino bestela, ba, gureak egin du kasunetan ere.
1: Uste dut, justuki, berriki ba, kakak aipatu ditut, baina lege bat atera dela edo dula zomait urte orain behartuak direla jaustea ba, horiek, baina hortaz ez nahi segorzuk zer diozu beraz, Paola, kutsadura eta azkenean gizakiek uzten duten mendian uzten dituzten gauza hoietaz edo.
3: Bai, ba, hori da, nik ere ez dut horrela, ez, zer gertatuko den jakiterik edo, baino bai egia da, ba, aurre ikusten dela, ez, hola jarraituz gero, eta geroz eta jende gehiago joan ez gero, ba, azkenean mendiak ere pairatuko duela, ez, guzti hori, eta aipatu dugu, ba, bueno, kontrolatzen alda neurri batean, edo neurri batzuk jartzen aldira, eta bakoitzak bere zaborra bildu eta bueltan ekarri, eta baino, badira, gauza batzuk kontrolat ezinak direnak, ez, eta aipatu duzu baita ere, bueno, azkenean, altuera hoietan ere nekea ez da berdina, pisua ere ez da berdina, eta, bueno, azkenean horrelakoetan ere, bueno, gauzak bazter batean gelditzen dira, ba, pixkat zure gorputza dintzeko nolabait, eta gailur hori ere bertzen modu batean egiteko, edo harinago egiteko, ez? Gero bueltan hori biltzen aldela edo, ba, bai, berez ez, hemendik ikusitan ere etxeko sofatik, ba, garbi ikusten da hori egin beharko litzatekeela eta hori erraxa dela egitea ere. Gero, benetan, espedizio batean eta nola egiten den, nik ere ez dakit edo ez dut, ez? Horrela, bueno, bai, erantzunik, ez? Baino, bueno, bai ikusten dut, ba, mendi bat dela, naturale dela eta bertzelekuetan bezala ba Everesten ere hori zaindu behar dela eta geroz eta gehiago ikusita jende geroz eta gehiago doala ara, ez? Eta horrek ba nahi gabean ba ekartzen du gauza bera, ba zabor gehiago sortzea, mendia gehiago zapaltzea, mendia gehiago hondatzea eta momenturen batean berrandu den bezala mendiak momenturen batean pairatuko du eta hori dena azaleratuko du, ez? Eta momentoren batean, ba, gero, pena hartuko dugu, agian, urteren batean edo ezingo denean espediziorik egin, edo espedizioak murrizten direnean, edo horrelako neurriak hartzen direnean, ba, jendeak kexatuko da, edo jendea ez etorriko da erran ez, ba, joe, neurriak, eta beti zer gauzak horiek errespetatzen, edo bete behar izan da, edo ez, eta orduan ez kexatuko gara, baino noski, ba hor, ez dakita bisurik baden, baino bederen ez, poliki horrelako gauzak ikusten ari gara, eta aldenago errandu da, bezala ez, soliki berestera, ez, adibidez, Zegama izkorri etortzen zait burura, ez, orain dela gutxi izan dela, baino hor, zenbait jende ikusi gu, eta nik lagunen artean ere baditut nahiko laguna urten, Zegama izkorri ikustera joan direnak, eta beraiek ere aipatzen zuten, zenolako jende lerroak, aizkorrira igotzeko, zenbait jende noski eguraldi txarra egintzun aurreko egunetan, loiez betea zegoen bidea, nola jendeak ohiturarik gabe aizkorri egotzen duen loi artean eta erortzen den eta trabatzen duen, ez jende lerro hori eta trabatzen duen atzetik heldu den jendea eta bueno, jendeak isaka erranez hori, ez? Noski jendeak ez du ohiturarik mendira joateko eta urtean behin zegama aizkorri ikustera joaten da eta bertze mendizaleak trabatzen ditu. Bai, bai, ba arrazoi dute, baino ba agian hausnartu behar dugu zer ari garen denak masan aizkorrira joaten, ez? Eta modu horretan dagoeneko loitua dagoen, ez? Eremu bat gehiago geroz eta gehiago ondatzen, ez? Uhum. Bueno, ez dakit, horrelako ez hausnarketak dira eta noski kasu honetan Everesten ba geroz eta gehiago momenturen batean, ez? Ba balantxaran bat egotean edo bertzerik gabe, ez? Mendia izorratzean eta jada ezin dugunean, ez? Pausu bakar bat eman ere mendian, ba orduantxe hasiko gara pentsatzen honetan, baino dagoeneko da beti gertatzen zaigun bezala, ez? Berandu izanen da.
1: Hori da, bai, ongi labur bildu duzu, Paula, fenomenoak ere kartzen duten alde hori, ba, zegama izkurrirekin adibide ona da. Eta lehen ere hitz egin duzu, ba, arriskuaz, Everesterat igotzearen arrisku hortaz, ez direnez ohartzen ere baina ba horre zenbaki batzu baitituzte aurten bost mendizale hildirela Everest igotzerakoan urte batzutan gehiago izan dira erraiten da, ez? 8000-tik gora heriotzaren gunean sartzen zarela beraz mendizaleak hoiek kontziente dira nire ustez hortaz eta behar ba hori dute ere bilatzen, ez? Hor barne desafioa kiroletik bilatzen balin badugu gorpu utza ahalbezain urrunera eramaitearena eta hori gainditzearena ere hor izan behar da gibelean, ez? Heriotzari aurre egitea, ezakit zer diozuen aritze?
2: Bueno, niretzat arrisku gehiagi da hori ni naiz ara joateko eta intzuzen ere Paola hitz egiten aritzen bitartean ikusi berri dut 2025eko irailetik ona bada Himalaiako urrutiko 97 tontorri mendiko turismoa diversifikatzeko eta beresten gaineko presioa gero eta handiagoa arintzeko asmoz bada Nepaleko gobernuak doako sarbidea eman duela, hain zuzen ere beste piko horietara ba, igotzeko. Nik uste, hau izan daitekela aukeretako bat, gainera, iraia 2025eko irailetik gaur daino, Everestera igotzeko hautagaiek, 7000 metrotik gorako mendiak oratu beharko dute, beraz, nik uste horrela murriztuko dela, ezakite gaur egun nola dagoen egoera, baino horrelako purua murrizteko aukera dago, beraz, nik uste berri albiste baikorra dela Nepaleko gobernuak hartu duena, baino nik uste zuka aipatu dugu bezala, gehiegizko arriskua dela, nik arrisku hori ez dute inola ere hartuko, badakidalako fisikoki ez nagoela prest, prestatuson handia eskatzen duelako horrelako kirol erronka bate egiteak, beraz, ezakit, niri zalantza asko sortzen dizkit horrelako erronkek, beraz, ezakit, zalantza asko egitut bai. Mm-hmm.
1: Zer diozu, Paula, eriotzari aurre egitea, hori da, behar bada, bilatzen dutela, Everest igotzen duten alpinistek,
3: Bai, neri zeidan, tortzen zait, orain dela pare bat urtea txeta irratian egin genuen elkarrizketa bat, Mantxale menditaldeko kide bat elkarrizketatu genuen, berako mendieguna zela eta merako mendieguna izuzen ere eskualdeko bortzirietako hiru mendizalei omenez sortu zen jardunaldi bat da, urtero antolatzen dena, aurten 19. aldiz egin dute, eta hori da ez, ba, orain dela 21 urte espedizio batean tailon eskalatzen ari zirela hil ziren Luis Mari Picabea, Xabier Saralegi eta Xabier Zubieta hiruak beratarrak eta lesakarrak ziren, ez? Eta galdera honekin etorri zaigu burura Bainaki Picabeak, horietako baten anaiak aipatzen zuen, ba nola beraiek edo berak sentitzen zuen bere anaiak eta lagunek, ez? Beldurra galdua ziotela eriotzari beraiek bazekiten ba horrelako espedizioak egitarakoan, edo talion eskalatzerakoan, edo Pirineotara joan da, ba horrelakoetan bazekiten, bagian, egonentzela egunen bat, ez zirela bueltatuko eta bertan geldituko zirela, baino horregatik ez zuten, hainbertzen maite zuten kirolori uzten alde batera, ez? Eta justu beraiekin, baino astebete lehenago, beraien bertze lagun bat, bertze lesakar bat hiltzen mendian ere, eta beraiek joan ziren bera erreskatatzera, ez? Eta hor denek izan zuten pixka bat sensazioa, ba, urrengoak agian gu gara, eta horrela xe izan zen, ez? Urrengoak beraiek izan ziren. Eta bai, nik badut oroitzapen elkarrezketa hori aditzerakoan, Iñaki Pikadeak erraten zuela, bera urte, lehendabiziko urteetan hil eta gero, ez? Aserrea zuela, ez? Eta pixka asertu zela beraiekin pensatuz, bueno, bereko jak izanak zirela, eta bazekitela arrisku hori zegoela, eta bazekitela nozbait ere agian hiltzeko arriskua zutela mendian, eta horregatik ez zuten hori utzi, ez? Baina aldi berean, ja urteak pasatuta, berak erraten zuten, baina azkenean beraiek hori bilatzen zuten, beraiek bazekiten, ez? Hori gertatzen altzela, eta pixka ez zuten bilatzen, ez? Inolaz ere, eta segurtasun neurri guztiak hartuak zituzten egun horretan ere, ez? Baina, bueno, ba, mendizale adituenari ere hori gertatzen altzaio. Eta hori agerian utzi zuten, eta berak ere orain, ja, 20 urte pasatuta, ez? Berak erraten du. Bueno, baina azkenean beraiek nahi zutena egiten, bueno, hil ziren, ez? Azkenean, bai, ba, mendia ezin zuten utzi, beraientzat mendia bizia zen, ez? Eta hori utzita, ja hiltzea izanen litzateke beraientzat, ez? Orduan, bueno, ba, bertze filosofia bat dute, nere ustez, eta hori da, bai, beldurra galtzen diote eriotzari, edo eriotza, ba, bertze modua batean ikusten dute, ez? Ba, errandu dan bezala, agian mendia uztea edo horrelako espedizioak ez egitea da beraientzat, ja, eriotza, ez? Orduan, bueno, bai, ba, erran bezala, ez? Argi utzi behar dugu edo zeinentzat ez direla espedizio hauek, prestakuntza handia behar dutela, edo zeinek noski Everestera joateak, baino Pirineotara joateak ere, bueno, ba, bere prestakuntza behar du eta ezin du inorrek egin, orduan kontziente izan behar gara hortaz, eta hortaz aparte edo horren gainean, ba, mendizale espertuek ere jakin behar dugu, ba, azkenean, beraiek ere kontziente direla, ba, hori gerta daitekeela, eriotza ere hurbildutela eta horrekin jostetan ibiltzen direla, baino agian, bai, bagian hori da bilatzen dutena, ez eriotza noski, baino, bueno, ba, hori jakinda ere, hori nahiago dutela, ez? Bai. Orduan, bueno, ba, ez dakit, bai.
1: Eta bai, eta
3: batzu... Zaila da ulertzea bai, egin,
1: Batzuek diote dena den mendiak duela erabakitzen, eta hori, eta Everest aipatzerakoan ere Sherpak aipatzena algin ituen, bizta dena bertako langileak gabe ere, ba, Europatik heldu direnak, adiez, ez bai litaizke igotzen alko. Hortan utziko dugu gaurko Everesta minututxo bat baituko ala ere asteburuko itzorduak aipatzeko aritz, zer duzu gogoan astebururako?
2: Bai, azkar batean, mendia izan dugula izpide, ze gama izkorriko bada masifikazioa kritikatu dugula, bihar egonen nahi ze irati oianan, iratiko treia egiten, beraz, zenbait mendi korrikalari elkartuko gara bertan, baino, bueno, erronka bada, baino batez ere aixiaz gozatzeko, beraz hori proposamena.
1: Ados, zomat kilometro?
2: Hogeita mar kilometro.
1: Ados, ez da desafio tipia berez. Eta zuk zer duzu asteburuan, Paula?
3: Bai, ba, hemen Irunen txirrendularitza proba bat, hain zuzen ere afizionatu mailako Don Pedro Sari nagusia, onda 5. edizioa da, beraz, bueno, ba, urte luzez egindako proba da, dagoeneko izen bat duena, eta beti San Pedro eta San Martial besten barrenean kokatzen da, eta urten, ba, erran bezala, igande honetan, ekainaren 7 jokatuko da, Irunen hasi Irunen bukatuko da, Nafarrotik ere, eginen ditu kilometro andana, eta goizeko 9 eta 4 hasiko da, beraz, bueno, ba, txirrendularitzara afizionatuek ere hori ikusteko aukera izanen dute.
1: Bikain, ba, Paula Osko, Zaritz Santa Maria, mire esker gurekin egonek izanuntza?
2: Bai, azte buruan.
3: Berdin, eskerrik asko, aio.
1: Aio. Eta horrekin bostetara heltzen gira, berriak segidan, Charlotte Etxeberrirekin Euskal Irratietan.
4: Atxaldion, guzier, laborantzari buruzko urgentziazko legea bozkatu zuten Asamblada Nazionalean aste artean. Laborarien azken mobilizazioa erantzuteko legea aurkeztu zuen gobernuak, eskudmuturak aldi bozkatu zuen, baina ezkerrak aldiz kontra. Hainbat pundu ditu legeak, 8 kontrako tiroak erresten ditu, ur erreserbandiak erreskiago eraikitzen ahalko dira, eduta azkuntzako bastimenduen eraikuntzarako eta handitzerako desmarsak erreskiago. errestuak izanen dira. Laborarien handitzerako hilabete sariaren hobetzeko laborarien eta industriaren arteko negoziaketetan gutienezko prezioak plantan ezagin nahi ditu legeak. Jakin behar da, sindikatuek testuak kritikatzen dutela, elebek salatzen du lehentasuna emaiten dakola agroindustriari eta FDSoak ez dela aski fite eta urron joaiten. Alokairuen mugatzeko entseguaren epea urbiltzen da. Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemer diputatuek zuten entsegu hori proposatu alokairuen igotzari buru egiteko. Irurogeita amak egiten plantan da neuri hori eta Etxanizen arabera baikorra izan da alokairuen goratzea mugatu baitu.
5: L'encadrement des loyers n'a pas forcé la baisse des loyers, mais a limité la hausse et a limité les excès sur ces pratiques-là, qu'il y a des ajustements à avoir.
6: Alokairien mugaziak ez du alokairien heina aparazi, benagoaziak baztertu. Hobetziak berdia bai, bena sortzi egun eta 1000 euroen artian suhurtze bat izan da alokairien dako. Ez du denzik usteko ikalozamentu ez nizkentzen apaltziaikin. Apaltze hoi da krizien ondo joa, berritze ezina, jesaiten heinen goatzia lauanue, krizien ondo joa. Hoai, herriek die deliberatu behar, nahi dien esplantatu ala ez. Alokairu hemen dio, kalkula eta kontrola hobetu behar dia segur, eta herriak utzi behar zaie sartzeko, edo elkitzeko ahala behar gana beha.
5: En améliorant le dispositif, et surtout, on permet à toutes les communes de le mettre en place quand elles veulent ou d'en sortir quand elles veulent. Et donc ce texte, il a été voté largement à l'Assemblée, je l'ai dit.
4: Orain Frantziako senatora ekarri beharko da lege proposamena. Atzo Lotegarronen bordere Tolosa akize abiadura handiko trenbide edo AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira hainbat autetxi. Okzitania eta Akitania berriko 85 autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute. Bertan zen Peio Dufo diputatua ere salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat joduen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxe dute. Kostaleko uretan gozatzea bai baina ez nola nahi. Berote handiak hortxe ditugu, uda fite urbiltzen zauko eta itotze kasuak jadanik agertzen dira. Bere ondartzetarat urbilduko diren bainatzailen segurtasunaren behmatzeko itotzearen prebentziorako egunak antolatzen ditu Hendaiako Herriko Etxeak. Gazte eta zaharreko itura honen eta salbatzen dituzten gestuen ikasteko astea plantan ezagir dute beraz ekainaren 8tik 13 Urat, elden astean, Hendaiako igirirekoetan animazioak, atelierak eta erakusketak proposatuko dituzte, itzordu nagusia ibioko itzartxaldekoa izanen da, 8 urtez goitikoer idekitako ahatxaldea. Atxalde, aste buruntan eginen da bioteja 2006 fiko ban bizimodu jasangarri eta osasungarriaren aldeko erreferentziazko azoka ekologikoa bilakatu da. 23. edizioontan 120 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago bilduko dira elikadura ekologikoa ongizatea eta kontsumo arduratsua ardatz hartuta. Aurten antolaketa berezi bat egin dute konfigurazio aldetik baina batez ere gehiago esperimenta nahi izan dute, azokan irugune tematiko nagusi egonen dira, amaluga osasun integrari eta ongizateari eskainia, sukaldean gastronomia ekologikoaren eta tokiko produktuen erakustaldiekin eta eskuz faktoria tailer praktiko eta parte hartzaileekin publiko guziari zuzendua handa urririk. Eta anartean gaurko itzordu batzuk kulturaren aldetik Maspaloma Aitor Herregi eta Jose Marie Goenagaren filmatu Napoleko Saint Louis zine gelan 8:30 zartzaroa identitatea askatasun pertsonala eta adineko homosexualitatea handitu jorratzen filmak eskuaraz izanen da frantsesezko azpitituluekin Jose Marie Goenaga filmegila lekuan berean izanen da trukatzeko eta pilotaren aldetik berezkoak Iruñeko Mendilorri trinketan atxal untako saiontan dela fuente eta murio lajetsa eta unai atxibigen aurka eta espinal eta Sanchez Mariruz eta dukazuren aurka.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus euskalijatien webgunea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, esan behar, ostirala.
0: Hori da, ostirala.
1: Bai. Tira, gaur baita festa kontuak tartean aipatuko ditugu, baina ez da oinarria. Gaur, kirol kontuekin ator eta bereziki euskaltzaletasunarekin. Datorren larun batean bazoazte Iruñera.
0: Bai.
1: Zu garantza?
2: Ez.
1: Bueno, jakizu horindik ere, gara izaudela joateko, eta ez bazoaz ere, aurretik ere baduzula, bueno, euskaltzaren martxarekin bat egiteko beste modu bat edo, gazte martxas, ari naiz, entzun duzu gazte martxa egingo dutela baitere, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, gazte ezakiten entzako, esango diegu entzulei, gazte euskaltzaleon sareak eta euskalgintzaren kontseiluak, ba ekimen ugari antolatu dituztela, datorren asteko itzordu handi horri begira, besteak beste, Urepeletik Iruñera hiru eguneko gazte martxa izango da. Gertu daudela dirudi, ez dauden gertu, eta kontuan hartu tartean Pirinioak ere zeharkatu beharko dituztela. Gazte euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, gazte euskal Euskaltzaleen sareak antolatutako gazte martxak eta konpromisoa indartzea eta euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Ongi iruditzen bazaizue, ba hiru egunen ibilbidea errepasatuko ditugu eta hemen datoz festa kontuak. Ez ditut nik aukeratu, beraiek aukeratu dituzte. Badakizu nola esaten den hori, nola zan festa bai
2: eta
1: bai, ba, kasu honetan esango dugu borroka bai, ibili bai,
0: bai,
1: eta parranda ongi bukatzeko eguna ere bai. Edozein kasutan, goizetikan hasita. Datorren ostegunean ekainak 11 terdietan abiatuko dira Urepeletik eta handik Orreagara joango dira leku historiko horretan geldialdia egiteko. Lehen etapa Auritzen bukatuko da, mural margoketa bat egingo dute eta afari musikatua izango dute baita ere herriko gazten eskutik. Nik jakin badakit Auritzen gaztek ere, bueno, badakitela ongi pasatzen. Ostiralean, goizeko 11 terdietan abiatuko dira, baten batek pentsatuko du, akaso pixkat berandu dela.
0: Bueno, ez da hain berandu.
1: Hain berandu ez da, baina lo egiteko ere tarte ematen du Auritzekoak luze jotzen baldin badu. Gainera, patxada zartze ere komeni, eta ekain betean, beste gauza bat ez baina argia, sobera daukagu. Bigarren eta paurretan, Lintzoainen bazkaldu eta herri kirolen ostean, Larrasoñanara ailegatuko dira, Bide Nabar taldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan, eta festa gehiago, Esteribarko gazte asanbladak afari goxoa eskainiko die, martxarekin antza denez, eta eguna bukatzeko, ezakitzeatik ez duten alderantziz egiten, ze eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak euskalgintzan mai inguruaz gozatzeko aukera izango da, oso interesgarria dirudi, baina nik alderantziz egingo nuke, badakizue, ba, afaldu, segituan mai ingurua eta gero ja ba etorri behar dena eta larun batera goaz goizeko 10:00 abiatuko dira egun horretan dagoeneko ba nolabait kaina sartu beharko diotez ez da komeni luzatzea arratsaleko ordu batak terretarako Iruñean egon behar dute Carmen Kalean, bazkalondotik, txaranga baten laguntzaz, ba, euskaltzaleon martxako zutabeetara batuko dira. Eta ongi iruditzen bazaizuen mendik aurrera, ba, emango ditugu pare batako baitere datorren larun batera begira.
0: Oso ongi.
1: Ekainaren 13an bertan Euskalgintzaren kontseiluak ba esandakoa egun osoko egitaraua antolatu duelako goizeko 11:00 aurrera aurren txokoa izango da Santana plazan porrotx eta zapotxin paiazuak ikusiko ditugu bertan eta baita Dindaiakale jolasak hori eguerdiko 12 arte eta eguerditik aurrera kantu jira alde zarrean eta haunietzako berezik interesgarria da bermut pintxada laban ez dakit zer den bermut pintxada bat baina bertan egon nahi.
0: Baina gustatu zaizu, ez?
1: Bai, bertan, nik bermut musikatuak, bai, oiek bai, baina pintxadarekin ez. Alere, kontu zibili arratsaldeko 5 bitarte, orduan helduko delako eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxaren 3 zutabeak, ba, abiatuko dira, 3 puntutan banatuta egongo dira. Dagoeneko aldezarrean daudenak, Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean, eta azkenik, autobus antolatuetan heltzen direnak, askatasun enparantzan izango dute itzordua. Datorren astelenean iragarriko dira 3 kolektibo eta 3 hauek izango dute pregoia eta txupinazo bana botatzeko ardura. Horiekin batera abiatuko dira zutabeak eta guztiek bat egingo dute Gazteluko plazan entzuleok. Ekitaldi nagusian ba, dagoeneko hartu gara, ez? Festa giroa egongo dela,
0: bai.
1: Baina ezaztu 3 aldarrikapen nagusiren inguruan mugituko dela egun handi hau. euskararentzako ofizialtasun oso aldarrikatzea euskal herri osoan, jauzia ematea hizkuntza politiketan beharrezkoa delako eta oro har euskaltzaletasunaren aldeko babesa agertzea horren alde ba lan isile egiten duten gizabanako eragile eta erakunde guztiei. Jakizue baita ere eta amaitzen dute, baina 25 autobusetik gora antolatu dituztela jada zenbait herri eta eskoletatik, hiriei begira Bilbo eta Donostiatik ere, ziur asko oraindik, ba busan dan antolatu beharko dira baita ere, jakizue pizkundea.eusgunean baduzuela autobusen inguruko informazioa eta zuen autobusan antolatzeko aukera ere.
0: Ze informazio osatua.
1: Bai, esan dut gaur ostiara goazen gauzak ongi egitera.
0: Osongi, astea ongi bukatzeko ez da?
1: Bai, seguro, arantxak ezin badu joan, ikuko du, beste arduraren bat oso garrantzitsua, baina inbeste gauza kontatuta seguro gogoak sartu izkio dara.
2: Egia da, gogoak izten duela, dena xehetasun guziekin, eta maiten du ala ere kriston antolaketa badela hor, eta segur ere giroa izango dela, ez da bermutagatik bakarrik, baina...
1: Bermut pintxada laban, hori kirketa soziologikoa egin bardut nik.
0: Norbaitek egoi topatu nahi bat.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, zuek ere, bai, ondo.
0: Astea ongi.
1: Astea, bai, ondo joan da. Espero bezala junda guztia, gaur zortzi rotatibara junda arazuri gabe. Eta, bueno,
0: bai, bikain.
1: Bai, aste honetakoare egin dugu.
0: Oso ongi, ba, aste honetakoaren berri emateko eskatuko dizut orduan, zer ekarri duzu gaurkoan?
1: Ba, gaurkoan ekarri dut proiektu oso eder bat, ez? Mm-hmm. Bizi ditugun garai, ez dakit nola esan, zaratatxu eta ilun hauetan, ba, poza ematen du tarteka olako harribitxiak topatzea. Mm-hmm. Urduñako Ametsgoien proiektuari buruz reportaje bat egin du nerea goti lankideak, eta Ametsgoien proiektua da, ba, proiektu solidario bat komunitatean, bueno, preparatu dute edo sortu dute babesleku edo aterpe bat aurrekin kalegoeran dauden emakumeentzako. Eta oso berezia da proiektu honen hasiera, ze Josu Beaskoetxea eta Aitor Arbaiza, ba, bi pertsona, bi herritar xume edo voluntario, beraien kezka personal batetik sortzen da proiektura. Beraiek oso kezkatuta zeuden, ba, kale egoeran dauden amekin, ez? Aurrak izan eta etxerik gabe eta aterperik gabe geratzen diren amekin, egoera horrek, bueno, min personala handia egiten zien, eta orduan erabaki zuten horren aurrean zerbait egin behar zutela. Eta orduan Urduñako parte zarrean Ametsgoien izeneko etxea topatu zuten, bueno, izena orain jarri diote beraiek, baina etxe ederra handi bat, pare bat mendeko etxe, egur zaharreko espazio zabalak ditun etxe bat topatu zuten salgai, eta erabaki zuten etxe hori erostea. Erostea, ba, inguruko lagun eta familiari dirua eskatuz, zor batean sartuz, zor pertsonal batean sartuz, horre espazio komunitario bat sortzeko.
0: Meira.
1: Handia da, hiru solairu edo ditu, logel asko ditu, eta orduan ikuste zuten, ba, hor sortu zitekeela zerbait, ba, kale egoeran dauden ama hoiek, ba, aterpe bat izan zezaten momentu jakin batean, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, behar solidario batetik sortzen den proiektua da, eta polita da, ze bi pertsonak hasi zutena, gaur egun ia 500 pertsonek osatzen duten sare bat da. Beraiek WhatsApp talde bat sortu dute azkenengo hilabetetan, asteburuetan auzolanean etxe hori konpontzeko, mm-hmm, eta prestatzeko, eta WhatsApp talde hortan 450 pertsona daude, bai, eta asteburuero 30-40 pertsona voluntario gerturatzen dira etxe hortara, ba, egin behar dana egitera, ba, mm-hmm, garbitu, margotu, konpondu, beharrezkoa dan guztia. Mm-hmm. Eta orduan denen artean lortu dutena da Ametsgoien proiektua, dala aterpe bat ama eta umeentzat, mm-hmm, bere burua momentu batean kalegorrian ikusi dezaketenentzat. Eta, bueno, beraiek esate dutena da, pertsona zaurgarri batek momentu baten arrazoi desberdinak dira da medio etxea galdu eta bere burua kalean ikusten duenean, ba, horrek asko okertu dezakela bere egoera, bai momentuan eta bai aurrera begira. Mm-hmm. Hortik ateratzea oso zaila dela. Orduan, Urduñako Ametsgoienek nahi du egoera hoien babesleku izan, eta, bueno, konpontzen dan bitartean eskaini toki bat. Eta, mm-hmm, bueno, argazki mordo bat daude reportajean, etxea oso ederra da, eta oso txukun eta oso goxo jarri dute. Pentsatzekoa da egoera hortan dagoen jendearentzat, ba, izugarri lagungarria izan behar duela, ez? Herritik sortu dan proiektu batean magal hori, ba, topatzea. Eta oso historia

0: Polita da, ze horre voluntario sare hortan ere adin oso desberdinetako jendea elkartu da, elkarrezagutze zuten asko, asko urduñakoak eta ingurukoak, erabaki dutenak, ba, ordu batzuk ematea horre lanean, proiektu ederrau aurrera ateratzeko. Urduñako udaletxearekin eta erakunde desberdinetako gizarte zerbitzuekin harremanetan daude, nolabait eskaintzeko, bueno, baliabide hau erakunde hoien esku, baina gero garbi daukate ere erakundeetatik kanpo gelditzen den jendearentzat ere aterpe izan nahi dula amets goienek, eta ba iruditu zait mirestekoa eta txalotzekoa, ez, bi herritarren kezka batetik, kezka personal batetik, horrelako proiektu komunitario ederra sortzeko gaitasuna izatea.
1: Bai, egia da, oso polita dela. Urduñan esan duzu dela?
0: Bai, Urduñan dago, eta, bueno, eraikinak oso itxura ona dauka, baina batez ere ikusten da mimo handiz eta prestatu dutela. Eta, ba hori, ez, elkarri bizkarra ematea moda bihurtzen ari den gizarte honetan, ba, olako jarduerak ikustea, ba, benetan txalotzekoa iruitze zait, eta txalotzekoa iruitze zait, ba, egin duten lana.
1: Esango nuke honez gain beste gai interesgarri bat ere ekarri duzula, ezta?
0: Bai, gure friki gaiak edo oso gai txikien oso zaleak gea, sinisten degulako txikitik egiten dala haundia. Eta bai, Kanpezuko azken koilaragilearekin batu da Josu Ozaita, gure antropologoa. Eta ekarri digu Vicente Sáenz de Vicuña Gaunaren historia edo. Eta izugarri polita da, ze, bueno, kontatzen du Kanpezu izan dela koilaragileen herria, mende askotan, esaten dunez lehendabiziko koilaragileak kobazuloetan aritzen ziren, pentsa. Eta gero herrian tradizio handia izan duen ofizioa izan da, eta izan da urte askotan gaina motor ekonomiko importantea herritarrentzat, ez? Koilaragile tailer asko omentzen duen herrian, eta egiten zituzten, ba hori, batez ere Vicentek egiten ditu sukaldeko tresneria oso bereziak, egurrez, tratamendu, betiko tratamenduarekin, eta pieza zoragarriak, eta ba, bere garaje trastelekuan aritzen da txirri-txirri, berak esaten duen bezala, kontua da, bueno, ja urte batzuk baditula, eta ez dakigu izangote dun erreleborik. Orduan, Josu Ozaitak esan du, azken aurreko koilaragilea dela, esperantza horrekin, azkena ez da dila izan. Baina, bueno, kasu izan daiteke azkena. Orduan, pena handiz biziko degun galera izango da. Baina oso polita da, berak nola kontatzen duen bere, bueno, ofizioaren nondik norakoa, eta zer nolako piezak egiten ditun. Horri inguruan bada arrea jatetxe oso famatua, edortaren adana, eta adibidez arrea jatetxeko pieza guztiak berak egiten ditu eskuz, bere tailer txiki hortan. Orduan, norbait konturatzen ari da zer nolako altxorra dan, ez, koilaragile bat izatea, ba hori, modu artisauan, eta kasi neurrira ingo izkizuna pieza horiek. Baina, bueno, iruditu zait polita dela hau lehenengo lerrora ekartzea, ba igual norbait animatuko dalako eta ez dalako azkena izango.
1: Ba, oso gai interesgarriak, bai bata zein bestea, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Amagoia gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
0: Mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo bestere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon, iraia?
2: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bertzaiola, ez? Iraia eta kolaboratzaileak edo...
1: Hori da.
2: Iraia eta nahi zirratia.
1: Adibidez? Zergatik esaten dugu hori gaur.
2: Hemen daukagulako Jon Garate, kaixo. Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukeni, Jon Garate gure tertulia batean.
3: Zergatik ez?
2: Ba, normalean
3: tertulia. Kirola zaratago badago mundua,
2: eh. Bai, baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
3: Ba, baina gaur gono, luzatu egin zaitu ostirala pixka bat eta mentxe.
1: Claro.
3: Bai.
1: Ez dakienarentzat Jon Garate kirolak bai. Egiten ditu naiz irratian, ze claro, gure entzule.
3: Kirola ez hitz egin, kirola egin hemendik kanpo egiten dugu.
1: Hori da.
3: Bueno, hemen ere bai, hemen zertxo bai. Egiten dugu, kirol pixka bat.
2: Urrengo ostiralean kasu.
1: Hori da. Bueno, ba, gaurkoan iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
3: Beldurra ematen dit horrek.
2: Ke ba?
3: Beldurra ez.
2: Nirekin beldurra ez dut behar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
1: Ados?
2: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
3: Ja,
2: zuzenean. Lanera sartzen zarenean, zer galetzen dizu beti lehenengo?
3: Zer moduz?
2: Horretara
3: nifan. Egunon, zer moduz?
2: Hori da. Baina beti galetzen dizu, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago, aurrekoan esan zidan, berriz berriña galetu behar dazu, bai? Astelenero galetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galetzen diot zer moduz dagoen, ta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garrera galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestean nola dagoen. Arrapatzen da.
3: Bai, pixkate, zeratu zaizu, pixkate...
2: Bai, pixkate labirinta. Eski ez da erreixa, esplikatzea. Hora, gaurko gaia.
3: Vale.
1: Ados,
2: zer eruditzen?
1: Oso ni, nahi.
2: Ah, vale.
3: Hori egia da.
2: Bai.
3: Hora, egun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparo ematen diola jendeari, ez? Gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean,
2: orientzutea.
3: Ba, beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer modu zau ez da? Ba, ondo.
1: Hementxe.
3: Inoiz ez dut esango gaizki zabenik, ez pasau de oso gaizki.
2: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela eta gaur egungo gizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer modu zaude eta nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
3: Ez delako askotan entzuten gaizki hitz hori.
1: Bai. Egia da niri norbaitek esaten baldin badit galdetuta, kaixo zer moduz, zen normalean, ja... Oiko zerbait da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena lakoa, norbaitek erantzuten baldin maizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzer, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.
2: Bai.
3: Kontua da, zer moduz ez dugu lartzen galdera literal bezala.
1: Hori da.
3: Zer moduza agurraren parte.
1: Hori da, errespetu...
3: Kaixo zer moduz, ondo.
2: Bai, automatizatua.
3: Agurtzeko kasu bat.
2: Ba, nik normalean begaldetzen dut,
3: berriz ere, galdetzen modu zu. Ondo, dena ondo dijo, hor ja, ez, egiten diozu pixkat pentsaraztea.
2: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
3: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
2: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro ez dutelako gurekin lan egiten.
1: Claro.
2: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona, baten bizitzataz.
1: Bai.
2: Esango nuke, pixkat.
3: Kaburuari beltak eman ere, bai.
2: Bai.
3: Seguraski.
2: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, ta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra bali ma da, ba, hori ja igual ez ere kulpa ere, no?
3: Bueno, txarra hausnartu behar da baita,
2: Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur, zuetortzea da perfecto, ze, uste dut esango nuke galdera gehienak zure egiten dizkizu
3: bai, dela. Bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
2: Claro, hori da gauza. Beti aurrekoan aritz Santa Maria lankidea izan genuen, eta hori esan genion, berak ez du erantzuten. Ni saiatzen naiz.
1: Ez du ezer erantzuten.
2: Galderak egiten, baina ez du bai. Erantzuten.
3: Baina gaur egungo gizartea
2: eta gazteria. Ah,
3: gaur egungo gizartea gazteria beti, bueno, erakutsi gaituzte edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten edo zer pasa den, baina beti saiatzen gara saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude saiatu ez pentsatzen horretan, pixkat baztertzen nolabait ere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nolabait ere beldura ematen digu edo ez dakit. Eta beti ere jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat. Maten dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
2: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera zenaiz kuaderian, nire kuadriako daude, esango dut, kokoteraino, beti, igual, esertzen gara kafea hartzea, eta galdera bat esaten dut ez dira jamesen jazta.
1: Baina, nik... Izena.
2: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat pozten dela nik galderak egiteaz, txikitan iguala nintzen, txikitan nintzela, lehen justo, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da ikasten hasi nintzenean serio, ba DBH batxilergoan eta bar galdu nuen jakin min hori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen pasotagoare ez, baina behar bat zitzaidan hainbeste axola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean esango nuke hasi nintzela berriro jakin min hori eta emozioak ulertu nahi hori eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Menari nahi zoro,
1: bota.
3: Nik uste eskuntza ereduak ere asko duela egiteko.
1: Bai.
3: Azkenean, txikitan, nire hoxen nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki bai. Kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer da egiten, nola gertatzen da, eta unibertsua zeza gizeta, nondik etorri gara, eta ez da gizer. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Jazten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
2: bai, alde batean.
3: Irakurtzearekin berdina pasatzen, da? Ni txikitan irakurtzen duen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburuak bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
2: zero.
3: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
2: Ja, bai.
1: Eta gaur egun berrartu duzu?
3: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut, beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
1: artikuluak,
3: albisteak, baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat, irakurtzen astea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
2: Baina adin honekin.
1: Zure,
3: baina, oitu naiz bizitza azkar batera, gaur egongo bizartea pixka toksina hori sartu dugu, ez dena bai. Azkar dena, eta irakurtzen egotea ordu bat iruditzen zait demora galera bat ikaragarria.
2: Baina, gainera zure kasuan esango nuke, nire ez pertsonala saiban naiz. Orduan, eserita egotea ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
3: Bueno.
2: Ta, nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat ibegira.
3: Lasaia naiz, Bueno, esaten diate lasaia naizela, gero gira da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
1: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauza jeke aktiboa eta lasaia.
3: Urduriaz naiz, esan egin lasai gauza pasatzen direnean eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bai nintzen oso urduria, baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan dit, nahiko lasaia naizela, gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan gauzak.
2: Kampotik lasaia dirudizu, baina nik uste dut barruteko zurdu, urduria ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eundaugeian,
3: aktiboa.
2: Bai.
3: Aktiboa,
1: mugitua.
2: Hori da, mugitua.
3: Mugitua.
2: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa jute.
3: Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
2: Horregatik.
3: Izango nuke, uneko egunean.
2: Bai, horregatik izan dut.
3: Baina izango nuke nik eta gaur egungo gizartearen uneko handi batek.
2: Baina, nik hori oso segudu abokat ez ez.
3: Ez,
2: Ez.
3: Nik bai.
1: Nik zalantzak ditut.
2: Zu bai.
3: Zu bai. Normala, normala. Mugikorrarekin daudea mai urteko umeak, amar urteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta saltzen zaizu hemen anuntzio bat, ezagik zer, pum, dauzkazu den baguzin...
2: Input gehiagi.
3: Input gehiagi dauzkazu.
2: Eta... Begira, nuen inoiz horrela pentsatu, egia da.
3: Karo,
2: izan daiteke hori. Geroz eta umegiago kizate horregatik.
3: Noski
1: bai,
2: ez? Bai. Bueno,
1: ez dakit, badaude lehen ikerketak horri
3: oinarria
1: ematen diotenak.
3: Ez gara gai kontzentratu da goteko bost minutu jarraian ere, ia.
2: Ez gaur egun.
3: Zinezkoa da. Horregatik ostantzen zaitu, adibidez irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten ez irakurtzen.
2: Ta zure intereseko zerbait irakurrita ere ez?
3: Bai, bali bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
2: Papera aurrean jartzen dizutenean.
3: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
1: Eta ez dakizu zer irakurri duzu. Eta ez
3: zer irakurri duzu.
1: Guztiz identifikatua senditzen ez horrekin.
3: Eta olizak izalari, baina, ba, deskonezio.
2: Ba, ez atentzio falta.
3: Bai, segurako atentzio falta.
1: Bai, baina, zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
3: Irakurria irakurtzen dut. Baina, baina irakurtzen ari naizen bitarte horretan, ariko naiz pentsatzen igual, bakero zegiz ere inbar dut, zegiz pasa zait, eta...
2: Galdera bat, irakurtzen duzuenean, berdin geratzen zaizua informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
1: Nik altuan irakurri dezaket, eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
2: Nik altuan irakurtzen badut, ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
1: Nik batzuetan bai. Nik
3: ez dut konprobatu aspaldian.
2: Bai.
1: Ba, altuan irakurtzen duzu.
3: Irratian bai badakizera.
1: Aba, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
3: Claro.
2: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
1: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
2: Bai. Baina gero, geratzen manaiz, irakurtzen zer esan dudan orduan bai. Baina ira, altuan nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar bada gaizki dago esatea.
3: Bai.
1: Agen ez da gauzariko nena.
2: Ez, baina... Nik esan, adibidez, hasi ginenean, aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, areginen egunero ematen, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak, zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut, hortik ere horrelako gozetatik ikasi dudala irakurri, eta saiatu ez zenpatizatzen aste banaiz,
1: baina ez duzu empatizatu beharrikan jakiteko zer ari zaren esaten.
2: Ja, ja, ni irakurtzen ari bal naiz. Hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakit zer, bere familiari gertatu zaiola ez dakit zer, ni naiz gai albistori jarraitzeko.
1: Hombre, normalean izenak ez dira esaten.
2: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
3: Ez dakit nik aktualitate politikoa bai. Egia esan, ez dut askorik jarraitzen.
2: Gai horretan, gerra horretan, eukitu albiste asko, izena abizenekin, atzo hil bazinen laume, emango ditugu laume hoien izena abizenak, adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen ez behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zera albiste bat sekul, zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak ezaugarriak, txasen, markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut, horrela, gaiz guk albistegietan lan eginda, garatzen duzula, ez dakit, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina, ez dakit, pixkat garrantziak entzen, eta irakurtzen makarrik.
3: Bueno, gaur egun, notizia, oza, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean,
2: bai.
3: Albisteen uneko handi bat,
2: sekulako kauz,
3: bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakiz zer, eta nola
2: txarrak.
3: Egunero ikusten ditugun, eta gure egunerokotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik 10 pertsona dituela, niri ez nau impactatzen.
1: Osa, yeah.
3: Gero azten zara egitan pentsatzen, esan zen du, bala, ostra.
2: Bai.
3: Baina, zuten duzu hori, eta esan duzu, ba, beste bat gehiago.
2: Bai, bai, bai.
3: Bat gehiago.
1: Bai, da, pentsatzen jartzen zaren esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
3: Eta atxean bali mazobe telebista piztuta albistean zuten, berrogeita mar pertsona hili duzte, ez dakiz, eta bia, ze ondoko gare, bia.
2: Ez bai, okerna dira dela.
1: Bai.
3: Bizi gara show baten barruan bezala.
2: Bai, telebista telesa
3: bat. La kaxa tonta, hori diote, ez? Kaxa, tuntun kaxa.
1: Arañeta kaxa bat.
3: Ez orain ja, pixka planoago dira, eta modernoagoak.
2: Laukizuzenak.
3: Bai.
2: Beti, gai ez joaten gara.
1: Bai.
2: Ez da zer gertatzen. Azu zait ze ikerketa irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen 80-ak 1989ak gorrotu duena dela zerbait kontat behin kostatzen bazaigu admititzea gaizki gaudela gainera esan kontatu zergatik eta parekoak esaten baizu niri ere berdina gertatu zitzaidan edo boa niri gertatu zitzaidan ezakiz zer. Zer?
1: Hor daude bi kontu desberdin.
2: Vale.
1: Batzu hor nire ustez, dago jende mota bat bestakit, bestearen abalio gabetzeko
2: bai.
1: Esaten duena, ba nirea okerragoa zen edo nik hori ere biztitu dut edo zurezta inbesterako, hori da alde batetik eta beste aldetik dago beste jende mota bat, nik hau asko egiten dut eta gero konturatzen naiz eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina besteari erakusteko ulertzen duzula zer gertatzen zaion edo esateko begira niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zure amierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizudanean, ulertzen dudalako, da, onengatik. Orduan, nik hori asko egiten dut, ba, norbaite kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta horrenik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake, dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko. Ez dakitze iritzi duzuen horren inguruan.
3: Hori askotak gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu, bestelako kontuekin ere, bai, umore kontuekin edo anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera, eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin, eta beraren anekdotari puto kasorik egin gabe, eta niri pasa ez da izegu ze pasa ditu, eta berak akaso nahi du izegin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
2: Iruzitu egingo zaitzen. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
1: Bai.
2: Hada, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zerazkenean... zain direkza bat ez barer behori.
1: Txikerrik asko iraia.
2: Ez, gainera, ez zaitiru ditzen adibide asko jartzen dizkidatzen nik niri. Zorzut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu etzara entzuna izaten ari. Eta ez, ikerketanik esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla, nik egiten dituarek.
3: Alaxe da.
2: Bai, galderak, ba, kontatzen badia zu gaizki nago, eta zergatik zaude gaizki, baina zergatik sentitzen zarela. Baina horri, honekin zer esan nahi dira zu edo,
3: bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kazetari lana, ez?
2: Hori da, bai.
3: Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
2: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
3: Karo, bai, ala da. Gauza da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan nuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
1: Bai, hori da.
3: Lasai, niri ere pasazait,
2: bai.
3: Baina gira da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez, ba, galdera horiek planteatzea, ez, gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasatzeizu. Igual zuri pasatzeizu berdine, baina ez aipatu ere. Ez, galdetu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
1: Horre, gira da, pertsonak eta pertsonak gaudela, eta niri, Iraiak horrelako galderak egingo balizkit, agobiatuko nintzateke.
2: Bai.
3: Hori da beste gauza bat, sanduana, ez gaude oituta...
2: Ja, zuetzara agobiatzen asko, eh? Noiz bai behar bada...
3: Depende ze gai den. Karo, oso gai pertsona
1: bat barima... Karo, baiaren
2: arabera. Bai.
3: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Karo, zu kuarrian... Amar pertsonako kuarria barima zarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestearekin.
2: Claro.
3: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak. Beste batzuk berandusiago, ez duzuen harreman esitu haiekin. Etortzen bazaizu, justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat balima da, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzeko.
1: Hor segura eski esango dut du, bueno, ongi.
3: Seguramente. Hmm. Bueno, ongi,
2: bai, edo ez dut horretaz hitz egin nahi, edo.
3: Edo esango idioz igual etzaudela oso ongi, baina ez duzu... Ez duzu gehiago...
1: Ez duzu sakonduko.
3: Ez duzu sakondu nahi. Mm. Azkenean, ez, ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia, ja? Berari kontatzeko hori.
1: Nei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, uf, ezakit, gaizki baldi manago ezakit zergatik nagoen, gaizki, eta agian ez dut.
2: Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez balin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zaudun gaizki. Gauza, behar badetzala, etzarela jarri hausnartzen, benetan zergaitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz ateratzen zuri pentsadaziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen
3: du. Pertsona batek ez, xa, ondo esan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zergatik dagoen gaizki.
1: Hori da.
3: Badaki arrazoiak gaudela gaizki egoteko.
2: Hori da.
3: Baina ez daki izki
2: arrazoi hori zaintzen. Baina nisa arrazoiek ateratzen nola bai, bere sentimenduen. Baina nik
3: gaizkin hauen batzutan edo guntxara duzuenen, ez daukatik diari gere zergatik nagoen horrela. Hmm. Badaki arrazoiak gaudela. Eta egon daitezkela marmila, eta nire buruan akaso egongo dira, izan daiteke honegatik, beste agatik, beste egite, baina ez daki zergatik nagoen horrela.
2: Bueno, gauzen akumulua.
1: Hemen ematen du beti gaudela gaizki.
2: Ah, ez. Hemen azpilaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
1: Hori ez dugu esan.
3: Beti gaudela gaizki,
2: Ba, beti dago.
3: Ez da gauza negatibo bat.
2: Baina gaizki egotetik ikasten dugu.
3: Gaizki egotea dago ikusita...
2: Gaizki.
3: Gaizki. Basikamente gaizki gaude, xa, nire ustez gaizki egotea... Da zoriontasuna da tristura bezala. Xa, pertsona hau da, buah, zoriontsu. Pertsona hau da zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira aserre zaude, zoriontasuna dago... Minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, xan edut, egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, aserre momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste, bizi, egoita labordu. Egon dira, kasu salgo espen batzu,
1: depresioa ez balde mauka.
3: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo eroso larri dauzkatenak, baina normalean, xan edut, gauza katxarrak pasatzea, zen nietzaizki pasatzen egunero, gauza txarrak.
2: Arra galitzatik ez bazaizu ezer txarra pasatzen egin. Eske,
3: gauza da, bautzen zarela, ja, boita mar urte, ni, zego ez izan bat urte zoazten, ba, bizitzan egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, bai, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
2: Bai, hori da. Eta nik, hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin, nire psikologak jarrizian ariketa bat zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusietatik. Ta, ez da normala, egun batean zehar...
1: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
2: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
1: Bai, baina nire
2: asko gustatzen zaizkit.
1: Aztuko litzaidake.
2: Bueno, ez...
1: De repente, egunaren bukare iritsita, mierda. Estuten.
2: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztu goizean zer sentitu duzun, berra da momentu batean aseretu zarela ez dakizaren gatik, baina gutxi gora bera mozio gogoratzen dituzu.
3: Bueno, ez dakit. Egunaren bukaeran egiten baduzu...
2: Claro, saietu behar da ez ez.
3: Xa, momentuan jarri behar da.
2: Bai.
3: Ez que momentuan egitearena, irutzen pixat, izala pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago, ozak izan.
2: Baina ez que garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buruen zutea nola zauden.
3: Bai, bai. Naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazo, egoratzen lago horatzen.
2: Claro.
3: Ez que momentu hori bari mazaude, nola nago nola nago, ez que segura.
2: Baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
3: Ai, orain tristenago, venga, tristenago.
2: Bai, baina esan nahi dut, terapia joan zareten oiz bait.
1: Ez bai.
2: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan nahi dut, klaro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso ohikoa da pentsatzea, pentsatzen jartzea noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen naiz pentsatzen, nola zaude orain? Goizean esnatu banaiz gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zergatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko.
1: Uf.
3: Ni bai zu noiz pasatzen zaren hori, kalamu erretzen nuen, Egia da. Egia da. Askoz ere reflexiboagoa eta horrelako gauzak.
1: Enuena no, espera.
3: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen eta momentu batean
2: ta ondo do gaizki egiten dizun horrek.
3: Claro, konturatzen zara horrelako momentuak beharrezkoak direla. Baina batzuetan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zarelako zenbat kaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun ia didez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, panpan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden ere ingurukoak.
2: Baina aldu horrek, hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
3: Biak, esango nuke. Alde batetik mugitua naiz, txikitatik, asko bai. Gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan dut, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait egin.
1: Kirola egin,
3: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
2: Claro.
1: Baina hori aspertzea bezala ez dakigu aspertzen.
3: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakigala.
1: Nik ez.
3: Gaizki egitea baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut, ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut bala, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorren zerbait ikusi gabe edo, osa, behar ditu, estimuloa behar ditu.
1: Dopamina behar du.
3: Oso grabea hori.
2: Gero lo egiten du, ondo lo egiten duzu.
3: Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Mugikorri gabe, loi asko zobeto egingo nukela, ez daukat inongo zalantzarik.
2: Ez, esaten dut energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan ez dakit horrek egiten dizun horregatik.
3: Ba, kirola detik eta bai, asko zobe. Baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantailarekin ere.
2: Hori, bai.
3: Ez dira labate ondo egiten.
2: Baita lana pantailen aurren egiten dugu, orduan ez du laguntzen.
1: Niri asko gustatzen lo hartzea. Aste naiz, bueno,
2: jaten naiz. Ere berandu bukatzen duzu.
1: Baina berdin du. Bueno, egia da ni aktibatzen naizela gauetan.
2: Pegatzen dizu ez dakiz zergatik. Baina nik adibidez, pantailetako lana amabiterrietan bukatuta gero deskonexioa handia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzu lana, zazpiterrik zortzietan, eta hori atzen bazala, amaika amabietan ez dira ordu asko.
1: Nahi, egia da.
3: Baina laneko pantaila ordu baino gehiago esan nuke, mugikorra esan edut. Zu, lehen alenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual demora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta claro, eguneratu egin behar zara.
2: Bai.
3: Mugikorra behiatu egin baduzu, bai ala bai, oera joan aurretik. Orduan zaude, Instagrama begiratzen, WhatsAppak erantzuten, albisten ere matirak urri, Twitteren sartu,
2: bai,
3: eta azkenean, oera joaterako, da, pantailan egontzara lanean, etxean egontzara pantailan, eta berazoaz. Zuregazuan akaso baduzu aukera igual, bueno, oera joango naiz hamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, zortzietan utziko dut mugikorra aparte.
2: Hore da, bai.
3: Baina.
2: Bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin bardira.
1: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira.
2: Ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
1: Hori da.
2: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
1: Eta bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
2: Ba, espero dut baiotz. Horrek onura asko ekartzen ditu.
3: Onura asko bai, baina gero ez du, bueno, kasu askorik egiten, eh? Moldatzen gara gure burbuian sartzen gara.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Hori da, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote, gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
3: Usando.
2: Agur.
3: Aio.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere heldu gara zibrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendearen errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, hori da, eta egan bezala dena ezin baitugu aipatu, antzerkia eta bertsoa dugu aipatuko gaur, eta ba, lehen itzorduarekin hasteko, Zaldibian duzu itzordua garbitzailearen antzerkiarekin, hori antzerkia eta bertsoa gainera uztartzen dituen ikusgarria da, urrentzako, Maria Iestaran Iparragirre, Iker Ormazabal eta Markel Oiartzabal antxarena, Zaldibiako plazan duzu itzordua laster site ditan.
0: Horrez gain, atzo ere aipatu genuen eta asteburu osoan zehar izango duzu area antzerkia, Iso konpainiaren eskutik, Bilboko pabilioi seien izango da hau, eta zazpiter dietan izango duzu.
1: Getxon aldiz, Euforia antzerkia emango du Zielo Raso konpainiak, hori Musike Barrin, arratseko zortzitan.
0: Jorander Urrestiren eskutik, Zumarragako Zelai Aristi aretoan, Kolapsoa antzerkia izango duzue, 8 eta 4 denetan.
1: Ea, beste antzerki bat hau Bilbon, House of Gestures izena duena, Tilda Swintonen performantza izango da, obekieran, Guggenheim Museoan izango da hori, gaur 9 laurden gutitan.
0: Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuko karpan, Bilurrenea Gazte Elkarteak antolatu da, Mirari Martiarenaren bakarrizketa izango duzue, hau 9:30.
1: Eta bertsoarekin segitzeko orain bertso saio bat itxasondon, unintzaen beita Aitor Etxebarria Zarraga, Salvat Ilarregi eta Sarai Robles sariko dira frontoian, itxasondoko frontoian 6:00.
0: Eta beste bertso saio bat, Andoaingo Ontza Elkartean, bertso afaria izango da, 8:30 hasita, eta oraingoan beste Ilarregi darra, Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluze arituko dira bertxotan. Eta hau esan da, ba, saioari amaiera eman beharko dio, gozta?
1: Hori da, eta asteburuari begira, jarriko gira, beraz, hainitzak itxoiten duten bezala, eta astelena berriz, zurekin, Zibrabidean.
0: Hori da, hori da. Bitartean asteburu ona izan, eta zuretzat aste artera arte, eta bai. Niretzat, ba, astelena arte.
1: Asteburu nola ere, izan untxa.
0: Aio.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
8: Esan nahi diot nahi du nahi Atxon amon arreba nahi Ostiralero seitatik puntxun Eondela gure zai Zintzilik irratin alai Gure wiki kosmik DJ Sintonian roots rigi dap drum bass Jungle musikaz blai

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak Aldapara.
2: Gabon. Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Laura Takontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
5: Aldapafe.
6: Irratsaio okerra.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, magoida!
3: Ibi jaba!
4: Txipi txapa, tipi topo, topin topin, topin topom!
1: Txapi txapin!
4: Txapli txapin, txiplin txum!
1: Txapi txaplin, Donald Txaplin!
4: Urrego kuña sonatzen nahi da, makinista, kontu zibili!
1: A ver, a ver, eta nire hotza entzuten da?
4: Zure hotza zora garri
1: entzuten da. Marabillosue!
4: Pues dena ondo entzuten bada...
1: Zermoz, maiti!
4: Itxoen, itxoen momentu bat, ongi etorriak, garraio publikoko, zale maiti guztiak!
1: Ai... Neri, ez dut entzun ondo hain bai.
4: Horren
1: bai.
4: Oh,
1: where's you at, bright? It's in the rain.
4: In the ghetto.
1: Where's you at, bright? Bueno, hacemos... Asteburua.
4: Asteburua.
1: Ez da, zi, bai.
4: Iristeko, aurreko asteburua ondo, urrengo asteburua, hobeto espero dugu.
1: Bueno.
4: Se bala, kizu nola datorren urrengo hilabetea.
1: Festa,
4: txuflari.
1: Festak ta diegu plaza guztietan.
4: Eta bere armairuko kamisetak berritzen. No sondo, egin behar da udara itxia.
1: Bul.
4: Aurreko astean izan zan udara.
1: Eta jarriko hemen DJ Bull, ez?
4: Eta
1: berre... jartzeko, ez dakago zer DJ Bullen jartzeko.
4: Ez dakit bere kanta hola propioren badakan DJ Bull.
1: Ba, segure baietz, ez? Hombre. En la ducha. Bueno, arratsaldeon, hau zitzilik gratia da, topa intepin, pinin, tampampon.
4: Zeo zer komentatu neba ezu, telefono zenbakia?
1: Bosbi zazpi lau, zero zazpi, txino zuzea, ez deitu, mesedez.
4: Ez de, bueno, bai.
1: Edo bai.
4: A ver. Okay.
1: Baina, bueno.
4: Motzean.
1: Motza.
4: Ba, a ber, labur, gaurko helburua da hori ora joatea, bihar antolatuko den Kausi Lentejas, 10. Kausi Lentejas edo bilistak eta nabasa jaialdiko talde gehienak entzutera, ze batzuk ez ditugu lortu, pues igual ez dakate zerraratu, ba, gertatu daitekela.
1: Ni jande, dilistak, hau.
4: Eta nabasa ere bai?
1: Nabasa ez.
4: Ez batzaranak?
1: Batzarana bera. Dilistak eta siesta.
4: Ah, bueno.
1: Oso polita, dilistak eta siesta festivala.
4: Agian baten bat egiten du. Dilistak, siesta eta nabasa.
1: A partir de los 50...
4: Nada. A ver, etxeruzte gaztetxea daka tamainoarekin egina. Alza, siesta dromo bat, hor, txokito batean.
1: Amaka batzuk, hor.
4: Goxo.
1: Rillo onduan.
4: Buah. Eta imaginatu aurreko azteko torrabarekin. Bu, bainito eta guzti.
1: Ahi, arrentzako kainakin. Arrentza tofu, eh?
4: Tofurrantza.
1: Bueno, tonteriak aparte.
4: Izango zan, arrantza, gara egon esaten bezala, arrantza poser.
1: Arrantza poser.
4: Ez, amuari gabeta zer, hori egoteko.
1: Hori.
4: Vale. Pues arrantza poser eta nabasa. Vale.
1: Tautxipakean arrañak.
4: Hori da.
1: Ez.
4: Pues gure laguna dira.
1: Gure laguna da.
4: Eta ikusten ez dunez, betiko...
1: Ona, guai, gara gara dago, eh?
4: Bai, ikusten nireiz, bai.
1: Hapa diru, matxura burua, no? Alako zerbait.
4: Bueno, maia falta zego. Eta hotxak jartzea, azkeri ni dena gure hotxak egiten dugu.
1: Maia dago jarrita, eh? Dago.
4: Vale, dena ondo.
1: Hapa, saioa, somos...
4: Ei, txipitxe!
1: Gorko saioa.
4: Pues, hoxe, hori hori hori gara, Kausi Lentejas jaialdi berri pasatzea, eta bigarren partean... Errepikatuko dugu, aurreko hilabetean estratu genuen zer dago eretan, atalan, zer ez dago eretan.
1: Baina no son ekatutan, hau, eh?
4: Pues ez zaizula hilabetea gehatzen.
1: Bueno.
4: Baina pixkanaka, ez?
1: Baina pixkanaka.
4: Pixkanaka, forza... nola esaten zu? Poliki.
1: Poliki.
4: Kamiseta eta enatea dituztela, poliki. Eta gu gara gehiago...
1: Txixe.
4: Gu gara gehiago pixkanaka. Eta entzugu dugu tradizioak dion bezala, hilabeteko diska.
1: Dale.
5: Topi topo, así da. Topi topo.
6: Y ya vete con disco.

0: Yeah.
1: Ba, Katiuskak taldean zan hau.
0: Katiuskak.
1: Zarautzen sortu da talde berria.
0: Aiatu ja, mugemendua zarautzea. Bai.
1: Eta oraingo ez bakarrik hiru abestiko single bat atera dute, ez dakit fisikoki edo bakarrik online. Eta Drukopters eta lago taldeetan ibilitako Korta Garazi eta Txini osatzen dute taldea. Eta iritsi da basularien mendekua. Zezen bat talde daude bateria eta gitarrarekin basularik gabe? Pila bat. Pues hau ideia bakarrik basua, bateria eta teklatua gitarrarik gabe.
0: Uh-huh.
1: Iritsi da mendekua.
0: Osanda.
1: Eta ondo sonaz ez zun? Osea, basilo ja, osea, ikusi entzun ditut lehen atxaldean irukantak, eta
0: polita Katiuska.
1: Katiuskak, izen ere guai dago.
0: Dauzkau zortzi entzule online,
1: Ba, alako bidez. Tema, claro, eske marimutil alako abestiekin.
0: Ni oso orduri jarri dit.
1: Bezak izo ez da konjugatzen ja, ditzak.
0: Oso durruti, oso durruti.
1: Oso durruti jarri zara. Bueno. Ez da modu txarra gratxe bat egiteko durruti.
0: Ez deitu deno batera, bezes? Ez deitu deno batera.
1: Oida, ez saturatu lineak. Ba, esan dagoa, ozan Katiuskak ez dakit ez da zuztenean joduen taldea den, pero itzundu singela eta gustatu gintzai eta hilabeteko singela edo hilabeteko diska bezala ekarri dut. Eta hori hori joango gara?
0: Iepa, zehazkat.
1: Bai. Bai.
0: Apa, Alberto, zer moduz?
1: Baina,
0: ben bizitzen, bai.
1: Bai.
0: Zerbait jakin nun.
1: Bai.
0: Zerbait.
1: Agian. Eta, bize, guazen pixkaraka, eta birpasatuko dugu kauzi den tejadas jaialdia.
0: Erranin bizitzen, eta orain hori joan.
1: Orio.
0: Eta gurtu behar da, jendeai.
1: Claro, Orio Zumaia, Orio.
0: Orio Zumaia, Orio. Venga, urrengoa.
1: Venga.
2: Urrengo, el Tokia.

0: Orio.
1: Diría que es el fantasma de Erma Bañáez, ¿eh?
0: Oriokoa.
1: Oriokoa.
0: Que, a ver, eche luce gaztetxea den handiarekin, mamuak egon barri da, fijo.
1: Ta mamuts.
0: Bai, da, Orio. Orio. Orio Zumaia, Orio. Orio.
1: Ba. Zubia txunen mamut bada hola, ba, oriene, bai.
0: Ofo, edo bi. Eche luzen sartzen dira. Ba, hoxe, amargarren kausi lentejas edo dilistak eta nabasa jaialdia, bihar, ekainak sei larun bata, Orioko txeluze gaztetxian. Eta guri deia da pixka, jaialdia erpasatua aldegun guztian, ez ditugu talde guztiak entzungo, ze batzuk ezin izan ditut lortu. Baten bat grabatzeko prozesuan dago, justu ikusi dut, orain dela bi aste jarri zutela. Eta besteren bat ez dut, ez da informazio topatu, asik entzungo ditugu alditugun guztiak. Baina guazen pixkaraka, pixkaraka. Ze guerditika nahi dunak, ordu bat aterditan, bermut musikatua dauka.
1: Tua.
0: Modan jartzen edira, bermut musikatua, geleko askotan ikusten ari naiz. Aurreko astean ere, zarata zarauzko jaian ere, bermuteo musikatua zeon.
1: Boomer bermuteo.
0: Hoi izango da. Boomerren zaletasuna edo. Eta bermuta zeitunakin, eh? A ber, zertara jolazte begaren.
1: Zerakin, mese.
0: Irutan Baskaria, ez bazaizkizu lista gustatzen, ba, esagertu. Ze, hoi izango da Baskaria, ba, gizute, 5 euroren truke. Eta Baskalostean, Daviti Culebras. Kotillatzen egon aizela, eta Toledoko bakarlari bat egon, omen da. Baina nire zalantza da, ea, mendikan bizitzen ote dagoen, ze ikusi dut adibidez, orain dela ez gehiagire guardetxean jo

0: egon dela eta horrela. Ordu, pues ez dakit, hemendi bizitzen egongo den, pero bueno, berez topatu dan informazioa Toledokoa da.
1: Toledoko oriotarra.
0: Edo Gipuzkoarra.
1: Gipuzkoarra, irabazi.
0: Eta hoxe, irutan erki bazkalduta gero, pues bazkalostean David Culebras, eta etzungo dugu bere kanta bat, Konspirazion deitzen dana.

0: Eso es así.
1: Daviti.
0: Guay, ¿eh? Ni gusta el
1: sol. No, bermuta gero.
0: Joder. Baskaria eta gero.
1: Baskaria eta gero.
0: Tripita betiarekin, dilista janta gero. Ez da que jarraituko duten lehiaketa egiten, edo estri gabe bazkaltzen diren ja dilistak. Ze hasieran bai guatzen aizela, como dilista lehiaketa. Bakuta bere dilistak edo egiten, eta gero denon artean bazkaltzen. Gaur egun ba ez dakit. Daviti Culebras. Bostetan jolasak. Siesta es, jolasak.
1: ¿Kase motatako jolasak?
0: Pues aurrekoan esan ziaten aukietara adibidez jolasten zutela. Eta san jozen bat urte aukietara jolastu gabe. Nik uste tor lexioak eta dena egon daitezkela. Azken auki horregatik borrokan da horra.
1: Nola egiten du porro bat airean. Ez?
0: Izan daiteke ere bai. Bakoitza lehiatzen du nahi duen bedea.
1: Bota eta ber nola... Iten de su
0: pueblo. Eta seitan hori bai kontzertua. Horario boomer, dena boomer.
1: Osondo.
0: Eta ez ahaztu ekartzea zure txapela. Bilistaketan abasan, txapela eskatzen da. Ez da derrigorrezkoa, osea, txapela gabe joaten bazara irutziko zaituzte sartzen.
1: Txapela gorrilla.
0: Ni normalean joaten txapeli gabe ez dago nire taiakua. Baino bestela, edaman zure txapela.
1: Gorrilla, urdina, berdin du.
0: Ba, bakoitza gana.
1: Bakoitza berea.
0: Pues a la bergako danborradako abazara usted berdea dira la txapela, pues era ma txapela berdea.
1: Pompona, hori ez.
0: Oso polita, teierikoa gorria zan, txuriarekin. A la bergakoa eta gabierrota zan urke berdea. Baten bat urdina dakate, berez dut guatzen zein. Baina urdina ikusi ditut.
1: Ez dakazu txapeli, ba, eraman lan asko gorro bat, bola batekin o alako zerbait, bai, eh?
0: Edo peluka rastafari bat.
1: Bai, bai, balio dute. Baina balio dute.
0: Baina balio dute. Eta ziko gara talde birpatzuekin. Jarriko ditugu taldeak kartelaren ordena arabera, ez du esan nahi gero orden hau izango denik.
1: Eta txapela zertarako? Eta tiro a la txapela o...
0: Nirakat teoria bat, pero hau neria da propio. Eta da norbaiti okurritu zitzaiela lehenengo dizioan tontakeri hori, eta ja geratu dela.
1: Ah, bueno, zepolita.
0: Bai, pues alako, hola sartzen dira tradizioak, hola sortzen dira.
1: Zepolita.
0: Eta nire teoria hori da, baina ez dut inorrekin itzegi. Pues lehenengo kausi lentejas, pues pare bat joango zira txapelakin tontakriagatik, eta horrengo urtea, pues, txapelakin guaz berriz, eta kartelan jarri.
1: Abeto hori, bestela, txixain atean.
0: Hori da, pues tradizio hori da, ondo.
1: Poco barrito.
0: Basulariare, japo bat bota. Ez da, ez da, ondo.
1: Ez da, ondo.
0: Pues hoy ekarri zure txapela eta gozatu kontzertua. 2, 4, 6, 8, 10 talde 10 eurogatik, ondo?
1: Bueno, ondo.
0: Eta gero pintxada. Ba, bakizu, haindik aguantatzen duten ausarten zat. Bermuteotik pintxada laino aguantatzen duna, nik uste dut premio. Txupito.
1: Txapela.
0: Txupito, egon daiteke?
1: Kopa bat.
0: Bo, el kopazo.
1: Patxaran.
0: Hori da. Eta dago patxarana, ba, whisky, ez? Arazorik ez.
1: Eguzki ere bai, eguzki ere bai, bali ere bai,
0: bai, bali atzen du. Dira unibertsiadeko asignatura jo bezala. Eta
1: patxak... Eba, eguzki bat.
0: Eguzki eta... Uste ez du tontakriak esate ditu gara, baina jendeari hola konformatzen da,
1: eh? Ez dago eguzki, ba... Da, soberano bat.
0: Nola ez da... Lumumba, Lumumba.
1: Lumumba, zen etal de bat, ez?
0: Edo bai.
1: Tres tigres.
0: Pero Lumumba zan likorren bat...
1: Ah, seguro bai,
0: ez. Kombinatu bat prestatzen zala batido txokolate zerbaitekin.
1: Ah, pero...
0: Ez dut guatzen zerrekin.
1: Bai, hor de tripa.
0: Edo koñak, edo zerrekin zan.
1: Zer indigestia.
0: Deitu?
1: Da nola eskatzen da soberano bat?
2: Soberano bat, nese.
0: Askatu bar dezu alkandora. Eta atera hola bularreko ileak.
1: Odo pintatu, ez da kasua.
0: Eta esate duzu, soberano.
2: No.
0: Eta ya está.
1: Eta ez dago.
0: Ez dago.
1: Ba, gaina bat.
0: Eta, bueno, txorra guzti hau eta gero. Lehenengo taldea ez deuen txungo. Uo, edo juo taldea izango zala, H-U-O.
1: Juo.
0: Dieres iza uan. Nahi ba ez du kartela ikusi, karpetan sartu dizut
1: hor. Vale. A eso no me cargo el ordenata.
0: Venga.
1: Puedo abrir una carpeta.
0: Eta bigarren taldearekin hasiko gara, Bilbotik datorren Gal taldea.
1: Gal.
0: Gal.
1: Baina es... Los innombrables, eh?
0: Espero dugu esetz.
1: De Tóriko del Señor X.
0: Ni guste du...
1: Txapela batekin.
0: Jatorra bak izango direla, eta punka egite dute.
1: Ba, izena, eh? Euskal Herriko izena hori...
0: Bai.
1: Piskar...
0: Agian da bueno. Gazte anarkista liberalak.
1: Se polita. Es carlistak. Claro, es ya ser GFL.
0: Es dao, es dao.
1: Vale, vale.
0: Edo, guazen abaltzizketara laizzer.
1: Guazen abaltzizketara. Se polita.
0: Zue ere okurritzen baizai zue alako txerran bat, deitu. Gaur telefonoa irekita da, kago.
1: Venga.
0: Ilusia egiten dugu gaur, aber norbait editzen duen gaur.
1: Venga, txibixe.
0: Pues urreo taldea, guazen abaltzizketara laizzer, Bilbotikan, gal, altxa gazte.

0: Yeah! Gal taldea, Bilbotikan. Ba, kontzertu guztia horrela bada, nik uste oso ondo pasako dudala.
1: Animosoak, ez bezala, ez?
0: Bai.
1: Ja.
0: A ber, aukera asko daude, biboteren bat egoteko.
1: Bai.
0: Baina ondo, nahi roi hau guztatzen zain, bai. Eta nahi ere kostaren zain goiztetan jekitzea, bere jebi bezala. Altxa ezain gazte.
1: Altxarria.
0: Horrego taldea, Zaraztik handatu taldea, edo One Man Band. Ze pertsona bakarra baten gatiko esatutako taldea da. Ez daki zuzenean gero nola ingo dun. Bera jotzen dun dena, programazioak eramaten dun, edo igual zuzenean jotzeko jende gehiago dira. Bihar deskubrituko dugu. Doktor Mugre taldea, zari naiz, Zaraustikan eta Gore Grint egiten dute. Edo egiten du.
1: Na Gore Grint.
0: Gore. Gore Grint. Eta etzugu dugu abesti bat, deitzen dana Geisha's Deadly Dance, nik uste izen burua gutxienekoa dela. Osea, ze izen buruak nahiko kuriosoak ziren. Eta aukeratu dut hau. Pues aukeratu aldun bezala beste bat, esatele bazu. Eta entzugu dugu, Dr. Mugre eta Grinkore Gore Grint pixkatxo bat entzutera. Venga.

0: Toma ya. Maquinista ia ia lepoa dislokatu du.
1: Batoko soinu zarrak.
0: Bai, bai, bai. Ba, hori, doktor Mugre, ez dakida nada nola ingo du zuzenean. Instrumento batzu programatuak emango ditu, banda eramaten duen, edo bera bakarrik jotzen duen dena, hola.
1: Da, bakarrik.
0: Ba, ez dakit bihar deskubrituko du. Urrengo taldea, doktor Mugren ostean, tea, izeneko talde badago, kartelean, ez dudana ezer topatu. Sentitzen dut, pero bilatzen egon errato bat. Urrengo taldea, Heredia, jotarekin, eta ere ez dut ezer topatu, eta apatean deskubritu ditut Heredia jerekin batzuk Bartzelonatik datoztenak, eta egite dutela Cruzpunk, eta nahiko talde berria dela, eta esan dut, aber kartelean gaizki jarrita dagon, eta jerekin dan.
1: Ah.
0: Eta ez bada, pues, ondo sonatzen dutenez, pues, entzungo dugu Heredia haue jerekin.
1: Katalanez, esango.
0: Katalanez, abeste dute.
1: O latinez.
0: Ez, abeste dute katalanez. Eta ide dute Cruzpunk, eta oso guapoa, dakate kasete bat. Eta nahiko talde berria da, ordun pegatzen dit, pues, oi, kartelean errata bat izatea jotarekin jarri zana, eta hauet izatea bihar jotzen dut taldea. Heredia, la seva culpa, nire katalanez da osona. Pero bueno, alako zerbait. Cruzpunk, Bartzelonatik.

0: Energia, Barcelonatik. Nik uste eta bergere oso ondo onda itezkela.
1: Kremita.
0: Bai, bai. Oso ondo zanatzen du. Eta horrengo taldea, Paniko.
2: Paniko, paniko.
0: Paniko, paniko. Hardcore punk zarautz eta hori detatikan.
1: Me jatzen du hori eta.
0: Ja, bueno, pero... Beh, zarautz hori eta ondo dago.
1: Un grupo ez de onde ensaia.
0: Horregatik. Nora ikasi dezun, ikasgaia. Eta bai, pues, desegin da segon taldea, batu egin zala, horreko aste buruan joteko zarata zarauzko jaialdian, eta kauziren Texaseko antolatzaileak laguna direla enteratu zirenan orjo barzutera, saltzuten, jepa, jepa, jepa, jepa, benere bai, benere bai!
1: Tera dute laguna, dejo en las piedras.
0: Eta paniko tarrak oso jende jatorra dela, nora beretako jendia zitzan aurreko asteburuan urbildu zarautzera, esan zuten, venga, kausidente jaskotzen dugu, horretako jendea urbildu daiteke.
1: Hori horreta.
0: Hori horretara. Eta hola de bai, zikloak izte dituzte ze panikoren leheneko kontzertua kausidente jas batean izan zan, 2016an. Ordu, pues, minitzulera honetan azken kontzertuare izatea kausidente jas batean, pues, nahi polita iruditzen zait. Claro, bai ez.
1: Ta gira mundiala ya montatu dut.
0: Ta gira mundiala, pero hori ya aurrengo urterako.
1: Claro.
0: Edo 2026an ikusiko dugu.
1: Los Angeles eta ba...
0: LA esaten da,
1: LA.
0: Claro, claro, bestela ez da komertziala.
1: Washington DC eta...
0: Texas, Colorado.
1: Texas, Ohio.
0: Ohio.
1: Ohio,
0: Ohio, bai.
1: Bueno, voy a hacer pánico.
0: Pues etxugu ditugu gainera bikanta.
1: Bikanta.
0: Bai.
1: Enchufe.
0: Enchufe eta irauten dutela bestea baino gutxiago.
1: Vale.
0: Bikanta denera aurreko kanta baino irauten gutxiagoa. Así que...
1: Venga.
0: Recicle eta aiz magikoa, kola egite mazo pipapun jarraian.
1: Da, seguido.
0: Bai, bai, bai, pipapun. Eta zuzenean egite dute bezala. Guat bere garaian, amasik kanta, goita iru minutu ziren. Gaur egun ez dakit.
1: Berdina eta bertxoi bat.
0: Vale. Bo, ez guazen zutera, paniko recicle eta aiz magikoak.

0: A cople perpetuo batekin amaiera. Nazka!
1: No he notado cambio, ¿eh? No.
0: Osondo guiña, ¿eh?
1: Vale, osondo. La mujer esa que canta muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
0: Vale, ¿dónde lo dices,
1: no? No, no.
0: Nik uste talderen balgeio, agotetan ibiltzen dela. Bat, bi, iru, edo lau.
1: Mira, gomenda, garraia.
0: Bai.
1: Barra, hori bidea. Txixe.
0: Bai, pues pedo, eléctricas. Oain dikizenik gabeko beste talde bat. Ez da, espertzen.
1: Grip, eh? Ez ez da.
0: Anestesia. Eta simak. Anestesia. Bai, ez da gelditzen.
1: Bai.
0: Pues, pánico.
1: Pánico.
0: Jendean nahi du, pero hango zesete dute, kontzertu gehiago ez direla egongo, así que hau da aukera. Urrengo taldea, Datura izango zan, hauenak ez dute zer topatu, ze esan bezala grabatzen nahi dira. Orduan ez dakate zer datuta, normala denez. Eta ustez, Segoviatik, etortzen zirela, eta Neocruz, ebalako zerbait ez dutela jartzen zuen bere Instagramean.
1: Internacionala.
0: Segovia, bai. Eta horrengo taldea, Disconforme. Zaue Bilbotik datoztere bai, eta punka egite dute.
1: Ah, ez da Segoviakoa gabe.
0: Ez. Oida Datura. Zabe ez ditugu entzungo, ah, ez dakate zer gatuta.
1: Zerpena.
0: Ja, pero magia ezin dute egin.
1: Ja.
0: Markatu, makinista.
1: Ke vas a hacer?
0: Bai, osea, kantak ez ditut ez batu. Horrengo taldea, Disconformes. Punka eta Bilbotik. Eta diskatxo guapo badakate, eta entzungo dugu Alistate izeneko kanta bat. Eta haue, pues, betiko punka egite dute pixka eskorbutiano esaten dan estilo hietako bat. Ez dio bat ere pegatzen hori Bilbon, baina, bueno, entzungo dugu abertzen musoratzen duten, Disconformes.

0: Alistate disconforme taldea.
1: Divertida.
0: Bai. Bai, maiti, bai.
2: Ondo.
0: Bro, taldea, oraingoan leketxotik dator, eta egite dute Green Punk.
1: Vale, vale, grip. Ez egiten ripe konbertsioak, ez?
0: Egiten zituzten.
1: Ah, aloto dia, ja.
0: Bai, ze badakate berein bakamean lehenengo maketatxo bat edo direla hiru delau kanta ripekoak, eta diruden izatera dute lan ba, berein kantekin.
1: Osa, grip dia, leketxoko simaurrak.
0: Oide, dirudi? Pues hasta tienen a Rip en tal de a bestia jotzen, bukatzeko bera enkante egiten, ¿es? Bueno.
1: Vale.
0: Aunque va, da bizitzan.
1: Da usted dagola pues Titadine.
0: Titadine.
1: Titadineko talde bat o talde batzuk en Gripen.
0: Ajá, vale. Joder, un veteranoak.
1: Vale. Boomers.
0: A dos. Morena y de Green Punk, o sea, Ripekoak bezala. Eta hauek eren dirudienez entxufe daukate, ze bi kanta entzungo ditugu. Ernaitxu eta Munstroa. Eta guai sonatzen du, eh?
1: Ondiak, ondiak.
0: Bai, bai, nahi bai, zute berai bakamean dakate pues, esandako lan berri hau eta harripen aurreko bertxioak. Grip taldea, lekitxotik.

0: Estamos allá.
1: ¡Arnaichu!
0: ¡Arnaichu! Son bonitas, ¿eh? ¡Cayo Arnaichu! ¡Semos!
2: ¡Semos Arnaichu!
0: Pues Griptal, lean. Lean, te. No voy a querer usted te burra, mago dutela.
2: Vale, vale.
0: Eta karteleko azken taldea Steven Spielberg.
2: Qué bonito.
0: Ez dut lortu topatzean onguak diren. Ordun ez dut esango onguak diren, porque igual asmatzen dut edo igual, ez? Eta bakarrik topatu dut bereen zuzeneko bat. Ordun zuzeneko hartatik Doctrina Trippi izeneko kanta bat entzungo dugu.
2: Promete, ¿eh?
0: Promete, promete. Eta honekin bukatze dugu kausi lentejasonen birpasoa. Steven Spielberg.

0: Zer gara doktrina trepe makinista.
1: Bueno.
0: Pues saltzizan da.
1: Gerti garriak, ez?
0: Gero pintxada bat egongo zan, ez daki zenbat disko jartzaiena, edo zenbat iraungo duen. Baina bizango zan kausi lentejas, amargarren kausi lentejas.
1: Amargarren, ya, eh?
0: Ordu bat erdita bermuteba, irutan bazkaria, gero David Ikulebras kontzertua bostetan jolasan, eta seitan kontzertuak amar eurongatik.
1: Era, lehen urtea hori joan?
0: Ez, bala armate urte batzuk hori egiten.
1: Vale.
0: Eta kontzertuak hori, Hugo, Gal, Dr. Mugre, Tea, Heregia, Pánico de Atura, Disconformes Grif eta Steven Spielberg.
1: Steven.
0: Kasi nada. Nik uste divertigarria hongo dela.
1: Bai.
0: Eta hola xe, eta erain, pues, guazen ikustea zer dago herri honetan.
1: Venga, txupa txupa.

0: ba hoize, a ber zer dago honetan, horrengo astetan.
1: Jaiak, ez?
0: Raia, txufla usai dago. Eta txupa, txupa, entzutek bere bai gutxi agatzen zaigu. Pues, lehendabiziko gauza gona da, nobedade bat. Jon Lauren beste single bat. Eta horrengoan, atera duen lehenengo kanta euskeraz. Gogoak zitula kanta bat egiteko, beti izaten du asko gustatzen zaiola, pero horrengoan kanta elegante bat atera zaio, kaiola berean izenekoa. Eta single nobedade berri honekin, no? Bi egun ditula. Osea, ekainak hiruan kaleratu zuen, eta gaur bosta. Así que, bi eguneko kanta bat entzungo dugu. Eta nahi duna ere videoklipa ikusi edo, YouTubeen dago ikusgai, bere kanta guztia bezala, da beti dijo aztela videoklip batekin. Normalean, toma bakarreko videoklip batean, plano sekuentzia, ez esaten da?
1: David.
0: Bai, hola, moste gabeko...
1: Kasi nuen, baina...
0: Bai, plano sekuentzia, esan gure. Eta bestela deitu.
1: Planazo.
0: Eta...
1: Planazo en el geto.
0: Hola, ziko gara, bir pasatzen zer dago noretan, Jon Laureren, kaiola berean.

0: John Lauren cayó la berea.
1: Ay, Lugarren canta, la guarden ya.
0: Lo segarren.
1: Bai, ¿dónde este, eh?
0: Bai, bai. Ay, duque en un racha bat, abreko denbora al dian, y ya entero canta, bere canta bajarte en una, y racha ya bukatzeko, novedad de bezala. Eta ziko baraia herriko txuflarekin.
1: Mira, txufla, txufla, txufla.
0: Txufladari, txufladari.
1: Txufla, txufla, txufla, txufla.
0: Hasi gaitezke kaputxinoko jaien gati.
1: Tua, Letizia Sabater.
0: Ez, oantxe bertan nik uste ya bukatuta egongo dala.
1: Abajo el pistón.
0: Bueno, ojo, eh. Atxaldeko zazpitan, sonakai taldea jotzen egon dala.
1: No, no, no. Garda, garda, hori.
0: Izan da. Zeya diraia behatziak emateko, zazpitan zan. Orduan, nik uste ya bukatu dago dela, ez dedu uste
1: bihoda joateko ordua da, ya.
0: Ni oso negatutan dago, makinista. Eta bai, entzungo dugu sonakairen egiten duen Salvadorren eriotzaren bertsioa. Eta kaputxinoko jaiak, kontu zibili.
1: Kapu.
0: A tope, kapu jaiak.
1: En kapu. En kapu, txao.
0: Manu txao.
1: Manu txao, manu txao del trabajo. Ezer, sonakai, bai.
0: Claro.
2: Hola, arriba.

0: Tracatra.
1: Tracatra.
0: Me has pillado, ¿eh? Me has pillado meando en el arbusto.
1: ¡Opa!
0: DJ Jesús Gil.
1: Dardara Sound.
0: Dardara Sound. A ver. Sorpréndeme.
1: Bueno, bukatu nahi nun gaurko egunakin. Ze amarter ditan da kasute karaokea eta gero disco festa kaputxinotan.
0: Gaur. Buah, zene katuta, etxianoa.
1: Vale.
0: Etxianoa.
1: Horain bai, biharko eguna... ondulo egin eta hartu indarrak.
0: Biharko eguna.
1: Biharko eguna, larun bat azei. Vale, egin dugu kauzi lentejas. Orion. Pero baldin bat zaude esate dezula.
0: Jan asko, onilista, eta ondo.
1: Edo, esate dezula, ez dut horretatik atea nahi, zerri honetan lasainago ez delako ezer gertatzen. Ez. Bostetan, dardara zonekoak montatu dute arramendiko kantinan,
0: madre mía.
1: DJ pintxada bat atxaldeko bostetatik gauko ordu bat arte. Ireki dutela hori txita dagoen kantina. Ikusten egon naiz bideoak taena.
0: Txakurra alteratzeko ordua da.
1: Kriston komunikatuak indituzte, eremua respetatzeko, bizilagunak, topo ordutegiekin, eta gize. Eta... Jarri soratzen nahi zen, eta itzegitu dugu. Eskerin da pixkat musika, musikita la de fondo dukitzeko. Eta pixkat nik uste de rollo hau izango dela. Eta txaldeko bostetan, txakurra paseatzen.
0: Wow.
1: Eta batzuk ere,
0: wow.
1: Kanutuak erretzen.
0: Wow.
1: Wow. Joan zaitezke bostetan.
0: Posibilitatea katua, bai, eh?
1: Katua edo...
0: Edo
1: ordoka. Alamedati dago gizon bat, ateatzen dura bero jarra.
0: Ere bai.
1: Pues joan daiteke aramendira, ere bai.
0: Animalen festa, bihar arremendin. Ze polita.
1: Gainera flipatu dut, oide? Ez dakit ze baimena doskatu bezuten, no? Ze kantina hori... Ez dakit inauguratzea ya.
0: Faktoren baimena.
1: Bai, aki unora de baimen hori.
0: No vamos a decir.
1: Bueno, eta pixkatu... Ese
0: nombre de escroto.
1: Ui!
0: Hostia, ¿qué ha pasado?
1: Claro, hau da bostetan.
0: Ah, barkatu.
1: Bostetan joate zara arramendira.
0: Venga.
1: Eta ez aldera gustora.
0: Ez.
1: Ez, esaten ez.
0: Txakurra ere ez.
1: Egon errato bat, eta da, zazpitan usten du txakurra etxean, eta zazpiak eta...
0: Txampi etxea,
1: eta zazpiak eta laurdenetan joaten naiz arkaitzara.
0: Bellota.
1: Kafetxo bat hartzea.
0: Bellota arkaitzara.
1: Dela de sai. Eta topatzen duzu.
0: Delio, iaz. Eta bihar, dela sai.
1: Eta topatzen duzu, Ximaur, Pisa, eta balaklaba taldeak arkaitzako... tabernan, kontzertua gatela.
0: Lasai, ¿eh?
1: Lasai.
0: Claro que sí. Bueno, o sea, jarriko behar dugu...
1: Claro, nola talde hau, ekez dagate zerra batuta, pues zer etxuko dugu, pues ripen kanta bat.
0: Ximor kanta bat jarriko dugu.
1: Ximor kanta bat etxuko dugu.
0: Venga.

0: Apasimaur.
1: Ja, maketakoa, ez?
0: Bai.
1: Ja, bien subirá enteratu da que en este país hay gente que no le gusta la policía. Ya ves, una era como sorprendido, hola.
0: Igual es un ripentzun bere garaia.
1: Igual, anestesia, claro. Es que anestesia con los Oscar. ¿Eh?
0: Igual es un lertu.
1: Claro.
0: Entzun bai, baina lertu es.
1: Lertu es.
0: Claro. Vale. Pues, bukatze du kontzertu Arkaitzan.
1: Bai.
0: Eta kasualidades.
1: No aguas.
0: Capuchino será vueltatzen zara.
1: Pua, vaya paliza.
0: Eta dakazu DJ SKNV Eraine Tabernan. Beste DJ bat Avenida Tabernan. Eta gaueko amabitan. Yatagan Orkestra Iruñatik.
1: Nola, Yatagan.
0: Yatagan.
1: Yatagan.
0: Amabitan, eh? O sea...
1: Da caso hay programas, ya.
0: Programa.
1: Hay tope burme. Programa kin. Toma, ya.
0: Esan deate, hartu se bestela botasko ditu.
1: Toma.
0: Eta hartu ditu. O
1: sea, bota usted busoyetan, ¿no? Busoneo.
0: Tempon.
1: Madre mía. Vale, que se jarri behar dugu.
0: Ez, komentatu nahi nun. Eta bukatu ezakezula oso nekatutan ikustet.
1: Ni nekatutan nahi, ya.
0: Vale, eta estean zehar, claro, soaz lanera. O sea, descantxo gutxi, ze lana, bakizo. Autoexplotazioa edo esplotazioa, mierda bat da.
1: Bai.
0: Eta este guztia descantxatu estean, iristen aberriz, ostirala amabi. Claro.
1: Orgoian.
0: Eta zure lagunak esatute, herrera goaz.
1: Agur.
0: Jotze dutela parabelun, EH sukarra eta potato.
1: Pandata.
0: Eta zuk esatezu, ni gatzen aiz herrian delasai. Ez.
1: Ez.
0: Ze bukatuko dezu gaztainon. Eta gauzoko karpan dakazu, simaur, eta lozo pilote txirriaus. Gaueko amarter ditan. Eta gaztetxean DJ Azkune eta DJ Gusturika. Gero bukagaitzen, kontzertuak eta gero. O sea, ezin zara eskapatu.
1: Bueno, igual onda birrira. Onda birrin. Onda birri. Edo ez.
0: Ez dakit.
1: GBH dago, onda birri.
0: Joder. Justo amabian.
1: Amabian, claro, no la zet. No la zet lonce.
0: Ta beste zeo zer ikusi dut ere amabian, esan dut ala baia. Pero ya ez dut ez da guatzen.
1: Como pa contar un concierto, ni es.
0: Ba, hoxe, los topilotos txirriados entzuko dugu, entre achunes y culebras.
1: Julian Pantzeri omenez.

0: Esto no acaba nunca.
1: Brutal. Eta zu zaude bapatean irribarre batekin, ez dezula, ni ez nintzen atera behar. Eta zaude bibote mexikar batekin.
0: Da igual, fanderia ara jugun lasai egotea, ez.
1: Hori urren gazte buruan.
0: Urren gazte buruan.
1: Pizkanaka, pizkanaka. Oiko, zamabi amairuan gaude.
0: Txakurrekin.
1: Eta, oindik indarra baldin badituzu, ekainak amairuan, atera zaitezke gaztetxeko karpara, daudela hiru kontzertu, entzungo ditugu gainea hiru taldeak, aurtze egite duten, laino beltzak argita garbita kumbialari, eta ez bazaizkizu kontzertua gustatzen, lasai, DJ Bulldagoa zoko karpa goizeko amabiak, amaikak eta laurden arte. Errekorra uste dela goizeko amabiak laurden gutxi. Kasina.
0: DJ Bull, mesa santua ematen.
1: De hecho, usted mosten ziotela toka lehiaketa edo zeolako da lago zerbait. Ez dut inoiz arazoa blertu. O sea, toka lehiaketa egon daiteke eta DJ Bull pintxatzen.
0: Un behar dezu mozorrotua, ez da? Alako zerbait.
1: Aitaz, bai... Ze...
0: Vatikanoa da...
1: Bai, Gaia.
0: Gaia.
1: Dakar justo kontzertuen kartela bakarrik, bai. Baina gitarra guan bai zeo zer. Ba, Vatikano zela Gaia, bai. Pues bueno, guazen pixkaraka, entzungo dugu laino betzak taldea. Bat iru bat bi, abestia, ez dakiz esan duten sigla horiek. Eta gaztetxe karpan, ekainak amairuan. Venga, makinista.

0: Haserre datogaz gaztiak, gaztainera, The Fucking Warriors of Streets. Toma ya.
1: Gaztaino Vatikano. Bull 6-ak gaupasa mesa.
0: Vale.

0: argita garbi giltzak eskuan. Eta gaztetxeko karpan joko duen azkenengo taldean entzungo dugu kumbialari. Imaginatzen dut hauek grinkore egite dutela, bai? Gaua hola elegante bukatzeko. Eta entzungo dugu beraien kumbialari abestia, taldeari izena ematen diona.
1: Hau ziren ala bergan, aurrengo astean.
0: Aurreko astean, egon ziren, bai?
1: Aurreko, aurrekoa, bai.
0: Aurreko urrengo bitartean pasata.
1: Bai.
0: Bai, egon ziren. Kilimak eta, bai, nahiko gauantzeko estiloa egin zuten. Gure moto klasikoa.
1: Kamioia.
0: Kamio klasikoa, bai. Eta hoxe, kumbialari entzuko dugu.
1: Kumbialari, nongo adi hau,
0: Eta gazte.
1: Iba!
0: Aiba, ba, ez dakit.
1: Perukoa.
0: Ez dut apuntatu. Bolivia. Ez dut apuntatu gainera irutalde hau, nongo ziren bakoitzak. Badakit bat bergarako azala, ze horrekin gatu nahiz, pero ez dut guatzen argita garbi edo laino betzak, eta kumbialari ez dakit. Baina entzuko dugu, beraien abestitakoat.
1: Kumbia pixka, dizkaz dakate, eh?
0: Bi kanta suelto topatu ditut. Pues ba, gizu zingalak.
1: Bi kanta bideo bat. Hortikan, eh?
0: Ya está.
1: Listo.
0: Ya bailol.
1: Venga, bailol.

0: Kumbialari, siestalari.
1: Bai. Ba, hasi gara oso fuertetik, pizkanaka.
0: Bai.
1: Ez dakigu ordena hau izango den, gu jarraitu dugu kartela. Arrimatu gaztainora eta ikertu. Gero, bestela, pues hoy, estenatoki nagusian, DJ Bullet meza dakazute, luzatuko dala.
0: Taukertu.
1: Taukertu, beti. Urrengo este buruan, 19:21, ez begiratu playlista, maginista ez dago ezer, bakarrik aipatutuko ditut.
0: Ez dago, futbolistaren izen bat.
1: Bai, gero.
0: Ah, hori gero.
1: Eta ze 19:21 ditugu Fanderia eta Galtzabordako jaiak.
0: No.
1: Bai, bai, bai. Borrokan beraien artea,
0: no. Txakurra eta txeko, no. Fanderia da ere ez.
1: Ez da, ere. Eta 19 ostiralean gainera dago pika a muerte.
0: Aha.
1: Ze Galtzabordan dakagu Txolas eta Erra DJ set.
0: Aha.
1: Eta Fanderian DJ Flowin emanaldi zoragarria, 8000 batioko soinua eta LED eta laser argiztapenekin.
0: Fuegos artificiales.
1: Buah.
0: Única actuación en Gipuzkoa.
1: Bai, bai. Bai, Galtzabordako jaiak ez dakat programari, pero bai topatu dudala.
0: Populares.
1: Ejun.
0: Zeu eguna da, hori?
1: Emeretzian.
0: Ah, emeretzia, ja, horrengo, horrengo, horrengo, horrengo, vale.
1: Gero larun bat hogeian dakau berriz, berbena jatagan, nafarrokoak, osea, daude hemen erroldatuak, dirudinez. Eta 21 mariatxiz destino sonora, igandean, eta bukatzeko jaiak bingo musikala, Fanderian.
0: Madre mía.
1: A tope, osea.
0: Vaya roche de fiestas.
1: Eta Galtzabordan zeo zer gehiago ongo da, imaginatzen dut, baina ez dut topatu. Oraindik programa ez dut atera. Bai ikusi dut kartel hori DJ-ena, ordu nahi aipatu dut.
0: Galtzarraio, dako zer bat.
1: Eta gero, asteazkenean, hasi, leku honan, dakagu Joan Alonso, Joan Alonso.
0: Ah, ezo futbolista da, o?
1: Ez da, bakarlari gaiego bat.
0: Ah.
1: Eta dirudienez, hemen ego dela jotzen leku honan, ni...
0: Ez da, gongo ino, ez.
1: Oso handia irutzen zait, asteazke batea jotzen du, eta...
0: Asteazkena.
1: Asteazkena, 24 eta atxaldeko 6 erdita lekuena fabrikan.
0: Izango da, famutxua, no? Estela.
1: Edo igual taberna jotzen du.
0: Ja, ja.
1: Zai ikusiko dugu, pero bueno, entzuko dugu bere...
0: Lekuena ta, ah, taberna, vale.
1: Bere horrioa bestia.
0: Aha.
1: Ze, bueno, de txufla guztiaren artean, no indik ere ba, hau denoiz bait bakarlariak. Joan Alonso.

0: Apa, Joan.
1: Ba, hola, xe. Ez dakigu zerbait gehiagoren barruan egongo da, zegia San Bakarrali batetzat nahi lekuon handia gatzen zaidala. Edo igual egite dute formato txikiko zenola lekuona mugitu aitek eta hola.
0: Ez utzi bakarlarea.
1: Ez utzi bakarri. Eta komunidade gaiago guztia jatea, eh? Oh, yeah. Eta gaioak ez direna, baina sentitzen direna, kere bai. Eta
0: asturianoak bai, eh? Zeratik ez.
1: Bai, bien, obvio. Bueno, ez du sinisten, ez dute zerto patu. Hogeita sei, hogeita zazpe, hogeita sortzi azte bururako, pero ez du sinisten ez
0: obeto, da... Obeto.
1: Pero ez du sinisten ez dagoela ezer herrian. Ez du sinisten.
0: Deskantzo.
1: Eta bukatuko dugu naiztaia ustaian izan...
0: Die bol.
1: Gabierrotako jaiekin. Aurten Helmugan eta Hamlet dakagu, ustaiak amarrean, nahiko goiz iruditu zaizkit. Pero claro, nola prebioare bai malanetan ja emesortzi alazten da, pues bai, bere azte baldenago, klasikoa erekin.
0: Emesortzi, ja,
1: ja. Ui. Ay, maquinista.
0: Malabenak.
1: Eso, logura ematen nahi dizun dena.
0: Bai.
1: Eta, pues aurten egin dute nahiko kartel metaleroa. Pues hoy, Rico Helmugan eta Hamlet taldearekin. Eta ekarri du Hamleten klasiko eta igual kanta punkarrena. Irrazional. Beraien...
0: Ona.
1: Ba, ez daki bigarren diskoa edo lehenengo diskoa izango den. Eta, pues irratxe, agurtzen jateko. Eta igual urrengo... Irratxean berriz aipatze dugu kontzertu hau, pero bueno, hor usteko ja aipatua. Eta gustatzen nahi zaite herriko agenda hau. De gero esateko herri honetan ez dela ezer gertatzen.
0: Madre mía.
1: Pues Hamlet irracional.
0: Txon. Bukatu baina gero, o gero jarretuko dugu.
1: Ba, itxe egiten dugu, pixka gehi agurtzeko.
0: Gero.
1: Ba,
0: Orain.
1: Nahi desuna.
0: Gero. Orain. Gero. Irracional, venga, gero.

0: Toma ya, Hamlet irracional.
1: Bueno, va a bukatzeko. A ver. Uy, contacto.
0: Ahí te interferencia.
1: Bihar, ez duzun nahi atera.
0: Ez.
1: Kalera.
0: Ez dut nahi.
1: Nahi zu etxea egotea, lasai. Ba, irratia entzuten badezu, zintzilik irratia, goizeko amarretatik, gaueko amabietara, ba, tekada antifascista egongo da, beste gratien artea, zitzilik gratia, pues parte egongo da. Grati libreen estatuko maila, ere bai Abda Yala, la mal llamada América. Eta bueno, egongo dia agora Sol Radio Madridetik, Argaio Santanderretik, Ruido Feminista Radio, Zaragozatik, La Granja eta Radio Topo, Radio Kuka Asturiesetik,
0: Ja, Euskal Herritik bakarrik zintzilik?
1: Irola iratia, eta, bueno, dago Linterna Diogenes podcasta ere bai, Almaina Granadatik, eta gero, bueno, Panamako irrati libre bat, Txiapasetik ere bai, eta beste batzuek egongo dira. Zintzilik gratiaren txanda izango da arratsaldeko bostatik, eta, bueno, hor egongo da gure ahots marabillosoak informatzen saio batean, ba, adibidez, fasismaren biktimak izan diren pertsonen biografiak irakurriko ditugu, LGTBIK plus fobiaren aurkako nazarteko egunaren manifestua edo komunikatua irakurriko dute. Eta gaztaineko bizilagun bati elkarrizketa bat, bueno, azken eraso fascistak egon dira gaztainon bai lakasitan, bai donostin, azkoitin uste pintaketak ere bai, eta bueno, pizkat informazioa alerta egoteko, eta osea, biharko, etxean, edo kotxean, bai. Edo hor, arramendin jarri antena, ahi? Ez?
0: Osea, obetzen ari gara biharko plana jago izeko amaretatik egin dezakezu.
1: Horiek.
0: Ze goizean, pues garbi gaiua jartzen dezunean, bazkariak egin, otorduak, bla, bla, bla, bla, pues jarri ratia. Edo bidegorritik paseatzen. Arramenditik ez paseatu, kontuz.
1: Ez.
0: edo, bai. Eta bixe?
1: Eta txixe, txibixe, eta bagoaz,
0: Bago izan da...
1: Oera guaz.
0: Kausiren Texas dirista nabasa birpasoa, orioko bideia, eta zer dago noreta?
1: Zer ez dagoen noretan.
0: Zer ez dagoen...
1: Poliziari bai, ez?
0: Bai, badago. Ba, placer bat magnista, eta horrengo jate arte. Eta horrengo... bitartean ez da izango aukeren gatik egiteko topa!
1: Tupu!
0: Aio!
2: Bidaiaren amaiera.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, bihurtu arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Irratian, FM 100.

0: dugun beste saio batez.
1: Hai da, ongi etorriak Aldapara. Eta biziotegea, esaten zuena bestia, bero hauekin justu.
0: Bueno, bero hauekin justu honeak etortzen, nei hasi zade txispeatzen pixkat, eh?
1: Bai, gaur jetxi da, baina haze aste
0: izan dugun. Temperatura hor jarretzen du, bai.
1: Bai. Baten bat labearen atea etxi gabe. Bueno, ba, normalean ezin kabitu egoten gea estudian, da gaur berriz nahiko intimoa izango da.
0: Bueno, hemen entzuleak ez dute ikusten, bakoitzak gela batean gaude, pixka totza, baina bueno.
1: Bai, intimoa. Aldan urrutian jarri nahiz ekikit.
0: Bueno, eta gaur hain bat gai ekarriko ditugu ere, ez da?
1: Bueno, gaur, ingo dugu berriak ingo ditugu. Nahiko berri eta batzuk nahiko kezkagarriak izan ditugula. Gero, Carlos Aznarez, Resumen Latinoamerikanoko zuzendaria, kronikatxo bat bidali digu, Boliviari buruz, noi jakingo zenuten. Oin dela 6 hilabete aldatu zuten presidentea, hasi da politika, bueno, neoliberal, baina asako egiten, eta azkeneko bi asteo pasatxo, kasi dago Bolivia insurrekzio egoera batean. Blokeoak, nik daki da lau bildako ere egondu dira, en fin, Carloseko beto kontatuko digu. Eta bigarren zatian, gutxu gora bera maiketatik aurrera edo, gure arranoa, David, hor Madrilen negan egongo dana.
0: Berri izango dugu.
1: Bai, izango dugu, ba, Kubari buruz hitz egiteko. Azkeneko, bueno, akizuen blokeoa, bain dela, ze, irurogei urte dut, daudela blokeoan, baina azkeneko hilabetetan amerikanoak itxi dute, bueno, amerikanoak ez, Estatu Batuarrak. Beraiek ere amerikanoa da. Estatu Batuarrak konbustible erregaien blokeoa ere ezarri diete eta nahiko egoera grabean daude Kuban. Eta bueno, Davidekin itzen gode hortaz, ze egoeran dauden, ze eragiten du blokeoa eta bidera. Eta, sin más, ninguztet ja berriekin azten gehala, ez?
0: Eta gaur zer berri.
1: Gaur zer berri. Bueno, ni hasiko nintzake aurreko larun bateko espektakularekin, zipaioak eskaini ziguten espektakularekin, Loiuko aireportuan.
0: Oberen daketen moduan, ba, ongietorriak entzuten.
1: Bai, ongietorriak debekatu badute, baina hauek badakite ongietorriak egiten. markatu. Jakin gabezen utenen, Global Subflotillako euskalkideak aiatzen ziren, hiru egun pasazituzten zionisten eskuetan, haitu ditugu ze tratamendu izan zuten, torturatuak izan ziela, bortxatuak ere izan ziela asko.
0: Bideoak azaldu ziren, israeldarrak. Gaina bideoak azaldu zien Israeldarrak bertan.
1: Ez dia mozten. Zionista ja ez dia mozten.
0: Eta hor preocupantea da, igual, behaiei egiten diotena egiten diotela jakinda, imaginatu zer ez dioten egingo palestinarrai bertan, ez?
1: Claro, eta oiten dute, bideo famosoia azaldu zena, ministroa guten zala eta farrez jendearekin, oi kamarakin. Denok bakigu komisaldegitak kamararik ez dagoen lekutan nola aldatzen dan portaera.
0: Osea, gaina hori izango zen las tomas
1: light. Eta ekik esan duna, hauek europear txuriak izan da, eta ezakize, en fin, hoi penagarri izan zen, eta etxera jatu, eta traka-traka, ostia gehiago. Eta ostia gutxi balira, ego gainea azaltzen da... Eusko Jaurlaritzako barne sailburu jaunak, Binen Zupiria jaunak, esanez, esken oski, bikide etakoak izan dagoa dira. Ostia, garo. Claro. Normal, nola ez gehan konturatu. Flotilla eta da.
0: Da, literalmente, era leuta el comodín de eta, no? Esatan dena.
1: Bai, kuriosoan da, egun bat lehenago, Binen Zupiria azaldu baina egun bat lehenago, Macarena Olona, boxen egondakoa, justu gauza bea esantzula. Justu. Osa, EAJ, nik uste dut denok, igertzen nahi garela, eskubira juten nahi dela, baina, bueno, boxeko argumentuak erabiltzen nahi da. Baina dela hilabete batzuk, hasi ziren, atxilotu bat zeonean, nazionalitatea esaten. Bai, zerbait aportatuko balu bezala. Aidea, keino batzuk egiten, ultraeskuindarren, ezagit, mesedea edo lortzeko, beraie jakingo dute. Beraie jakingo dute. Baina, desde luego, argi egon behar dana da, bueno, ez aipatzeagatik ze erlazio historikoa dituzten, bai AJak eta bai zipaioak, sionistekin. Hoi, nahi duenak bilatzea dakan, baina, bueno, zipaioak jaio zirenetik adan, izan dituzte instruktore Mosadekoak izan dakoak, eta holako jende jatorra.
0: Haineko erlazio historiko.
1: Erlazio sortu zirenetik adan, eta EAJak ere, en fin.
0: Bueno, eta, bueno, eta nazi batzuetatek beste nazi batzuetara guaz.
1: Hoi da.
0: Desgraziaz, bueno, duela orduak, atzo.
1: Bai.
0: Irunen, bueno, ba, desokupa...
1: Desokupa CIL.
0: CIL.
1: Castilla y León.
0: Ah, vale. Joder, handikan etorri beharri izan dute. Baya, triste. Bueno, ba, Irunea iritsi zen, eta ni uste oberena, ba...
1: Bai, Aitor, antxetako laguna, bidali dugu kronika, eta bea azaltzea goena.
2: ¿Y qué te crees? ¿Que te tengo miedo
3: yo a ti?
2: ¿Eh? ¿Te crees que te tengo miedo?
3: A mí no me tienes que tener miedo. ¿Eh? Tienes que tener miedo a los 20 que van a venir. De aquí a dentro de 5 minutos.
4: Entzuten ari zareten ahotsa, Luis Ángel Núñez, desokupa CIL, enpresako buruaren ahotsa da. Irunen izan da gaur. Maiatzako 28 osteguna, berriz ere agertu da desokupa CIL enpresa fasista Irunen, goizeko eguardi aldera, enpresa ontako lau matoi, ba Dumbo auzoko familia baten etxera gerturatu dira, familia etxegabetzeko asmoz. Bere alda zabaldu da fasistei aurre egiteko deialdia.
5: Sí.
6: No, escucha, que eso no es una falsa denuncia, por estar diciendo cosas que
5: falsa denuncia.
6: No,
5: ¿vale?
4: Sí. Eta osokideak hainbat antifasista bertaratu dira, elkartasuna adierazi eta presioa egiteko. Herritarren erantzun irmoaren aurrean desokupako bakideek alde egin dute. Arratsaldeko 3:00 itzuliko zirela mehatxatuz.
7: Rápido, os piráis rápido, en cuanto hay gente aquí que os planta cara. Que sí. Pero si ya sé que no queréis problemas. Vosotros lo que queréis es dinerito fácil. Eso es lo que queréis.
8: Estamos aquí organizados.
7: Que venimos. Estamos aquí cuatro. Tranquilo, que os estamos diciendo que es mejor que os vayáis ahora que cuando vengan los otros 20. Os vamos a acompañar un poco, que queremos saber cuál es la matrícula de vuestro coche, que nos viene bien para la gente.
4: Azkenean ordea ez dira berriz azaldu. Arratsaldean lagun talde handi bat zegoen zain eta koldarki ez dute haien hitza bete. Hala ere, auzoan eta herrian jarraitzen dute, edo zein momentuan berriz ager daitezkelakoan. Gogoratuko dugu Euskal Herrian jendea etxegabetzeko ba intervenitzen jarraitzen duela desokupa CIL enpresak Gaztela Leongo desokupazio enpresa eskuimoturrekoak dira sare sozialetan zabaltzen dituen bere eduki eta bideo etxegabetu nahi dituzten pertsonen aurkako jazarpena eta mehatxuak normalizatuz. Azken gertakaria, beraz, gaur bertan izan da, Iruneko Dumboa auzoan, goizeko eguardi aldera, desokupako lau matoi, aipatu dugun bezala, familia baten etxera azaldu dira, familia etxebizitzatik kanporatzeko asmoz, eta bertan, bizi diren pertsonak mehatxatzen eta presionatzen saiatu dira, baina egoeraren berri berehala zabaldu denez auzoan eta herrian fasistei aurre egiteko deialdia azkar zabaldu da. Eta hasiera batean, ba, bizilagun talde bat bildu da etxearen inguruan, baina minutu gutxienen buruan, hainbat antifasista gerturatu dira familiari babesa adierazteko.
7: Esta tarde y mañana no vamos a estar cinco. No vamos a estar cinco.
5: A las tres venimos otra vez, ¿vale? A las tres estamos aquí, chicos.
7: ¿A las tres? ¿De la tarde?
5: Sí.
7: ¿Vale?
5: Vale, hecho.
7: Vale, perfecto. Pero venid, ¿eh? No como la última vez, que os estuvimos ahí esperando. Os estuvimos ahí esperando. Aquí estoy, sí. Estabas de camino aquí hace 30 horas. Hace 30 horas estabas de camino aquí.
5: Tienes que buscar bastante gente, ¿veis?
7: ¿Qué pasa?
5: ¿No eres solo capaz?
7: ¿Qué pasa? ¿Que no queréis...?
5: No me toques.
7: ¿No queréis saltar?
5: No me toques, ¿vale?
7: ¿Los radares o qué?
5: No me toques,
7: ¿eh?
5: Vos cagado.
7: Vale, vale.
5: Venga. Está tranquilito.
7: Te queda muy bien el peinado, ¿eh? Que lo sepas.
5: Mejor que a ti la boina.
7: Sí. Venga, nazi. Y de paso vendéis un poco de droga por el camino, ¿vale? Putos cobardes.
5: Eso es lo que esté en el barrio.
7: De paso me vendes un poquito de droga por el camino. Que os tenemos la matrícula ya, tranqui, que se la vamos a pasar a todo el mundo.
9: Más que sinvergüenza. A mi portal no entréis ya.
7: Ah, cobardes. Hijos de puta.
9: Hijos de puta de mierda.
7: ¡Hijos de puta!
1: Bueno.
0: Bueno, esta ya moztu.
1: Vamos hondo. Aurre intzieten, da juntzien. Juntzien. Alde intzute entita batean.
0: Eta gaina esan duen bezala, ez dugu errepikatuko, ondo esplikatu, baina gaina ez zien bultatu.
1: Ez.
0: Eta ongi etorri horrekin ezakit bultatu.
1: Bai, eta tipoa esan, aipatu, gau, tipoa esaten dio, de paso me vendes droga por el camino. Gau, ez dio esaten ezaren atik. Tipo horri, enpresan Javiari horretagona lehenengo ikusten dana bideoan, da, bitan harrapatu diote

0: Eta nik uste dut hoberena izango dela atera zen komunikatua irakurtzea. Ze gu beraiek baina hobeto zugu azalduko. Beraz, osoik irakurriko dut eta a ber, idatzi honen bitartez, Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak azken denboran Oreretako Senpelar Berso Eskolaren inguruan gertatu diren zenbait eraso eta jarrera matxista salatu nahi ditugu. Berso irakasle batek bere posizioa eta erreferentziatasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Behin eta berriz errepikatu ditu erasook berso eskoletan, Senpelar berso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta berso mundutik haratagoetan. Hortaz, ez gara kasu isolatuetaz ari. 2018an indarkeria matxistagatiko salaketa jarri baitzitzaion Bertsozale Elkartean. Orduko hartan, Bertsozale Elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin, bertsolaritzaren esparru formal zein informaletatik desagertzea zekartenak. Beti ere, bertsolaritza erasotuentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Adostutako neurriak hausten ari zela jakitean, 2024an, Bertsozale Elkarteak indarkeria matxisten kasuen kudeaketarako barne protokoloa aktibatu zuen. Aipatutako berso irakasleak gertaerak onartu zituen eta aurreko helburuak betetzeko konpromisoak jasotzen zituen agiria sinatu zuen. Halaber, Senpelar Bertso Eskolako zuzendaritzako ordezkaritzak konpromiso horiek beteko zituela bermatuko zuela hitzeman zuen. 2026an baina, Oreretako Senpelar Berso Eskolaren baitan, beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkio. 2018ko lehen salaketatik gaur egunera arte, ez ditu Bertsozale Elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Autodefensa eta saretze feministari esker, jakinda bere ekiteko dinamika errepikatu dela. Bertsolaritzan eta herrian daukan botere posiziotik botere harremana garatzen du, manipulatu egiten du eta zapaldu, erasotu. Ulertzen dugu, jokabide hauek izatea ia ezinezkoa dela inguruan babesik ez badu eta nolabait, konplizeek ere ahalbidetu dutela erasotzaileak aipaturiko jarrerak izatea. Hala ere, jakin badakigu ez dela berso eskola osoa konplize izan. Ez da berso eskolak erabili dituen espazio guztiak ere. Informazio eza nagusi izan da urte hauetan guztietan. Aurtengo maiatzean, honen guztiarekin berri izan dute, lehen aldiz Oiartzun eta Oreretako mugimendu feministek. Bertsozale Elkartera eta mugimendu feministara hurbildu diren emakumeen eskaera argia izan da. Urteetan, berso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzea. Baita horretarako, babes izan zitzakeen konplizitateak, impunitatea eta aliantzak patriarkalak salatzea ere. Hori horrela, larun batean, eguardiko 12:30, Oreretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarrateratzea egingo da Oreretako Foru Plazan, Senpelar, autodefensa, saretzea eta aliantza feminista da bidea. Bueno, hau izan da aterazan komunikatua, eta bihar, oi, esatu duen bezala, Senpelarren 12:30 elkarrateratzea ingo dute, hau dena salatzeko.
1: Baina, uda, barkatu, gaina uda, udaletxeak ere esan du, bueno, itxi ingo dutela ez, edo itxi dela.
0: Bai, bai, Senpelar Bertso Eskola bai. Itxi dela, ez dakit beste berso eskola bat irekiko du, itxi behar diren ba, neurri guztiak hartuta beste berriro iriki, o beste izen batekin irekiko dute, o no. Ego indikan hori ez dakit.
1: Ikoseko dugu. Bai. Eta, bueno, hau esan da ere, jarraitzen dugu aurrera.
0: Bai, bai, bai, ez da gozo daleko hauek esan beharra, baina Mez. Esan behar dira.
1: Baina aurrera jarraitu behar dugu, eta, bueno, ba, gaur, adibidez, Nafso lokalean Gaztainon, izan dugu, bueno, ikasturteko azken itzaldia. Bueno, guretzat

0: urtea definitzen da
1: jaiate jaiate.
0: Bai, hori da. Esan dezakegu urteko azken itzaldia.
1: Pendejos.
0: Bai, izan dugu gaur azkena izango balitz ere, bihar beste bat
1: bai.
0: Antolatu dugu.
1: Bihar, bueno, antolatu, lekua uzten dugu. Euskal Herriko Irango Lagunen Komitea, holako zerbait ditzen da.
0: Hori da. Bai, eta gonbidatu berezi bat izango dugu. Irango embajadorea. Bai. Zehazki. Reza Zabit.
1: Reza Zabit.
0: Eta, bueno, hau bihar 12etan izango da.
1: Bai.
0: Orain esan dugun kontzentrazioa
1: bai.
0: Baino lehenago, baino bueno,
1: bai, justu eskatena.
0: Lehenago zen lotuta eta ezin dugu atzeratu.
1: Ez gizon honen gaina agenda oso estua daka. Osa, eguardian hemen daude, atxaldean Iruñan dago. Ezin da, ezin zen mugitu.
0: Bai, eta gero ere, bueno, jakin dugu, bueno, izango dela embajadorerekin batera ere, Firas Altxarani, zela bai
1: siriako bai armadan parte zan basara lasatze honean oraindikan eta salafistak edo llegadistak boterera heldu arroetikan eta gora ere kontatzeko zerbait izango du.
0: Eta
1: esan nahi bentsan lujo bat iruditzen zaidala iranetaz
0: holako pertsona
1: bai, iranetaz horren beste aitu dugu ba, lehenengo personan holako persona bat zer dakan esateko hain beste gauza esaten dira baina esaten dute besteak gustute nahiko sanoa izaten dela jendeari ahotsa ematea eta entzutea.
0: Beraien ikuspuntua garbiago entzutea zailagoa da.
1: Bai.
0: Nizan dugu saio batzuk atzera hemen Irango jendeare bai. Aukera eduki genuen beraiekin hitz egiteko eta Irango bai. Gaur egungo egoera aztertu genuen, baina
1: jaso genitun testimonioak, audioak, oso zaila zan guin genunean oso zaila zan hitz egitea beraiekin zuzenean telefono dei batitea. Zen komunikazioak oso moztuta zeuden, nahiko gaizki zeuden. Eta, bueno, nik uste beste hainbat gauzekin bat bezala. Horretan Palestinarekin adibidez egin zenean, hasi zenean, nik uste gauzik oberen hain zana, izan zala, Palestinarak zuzenean ekarri, eta beraiek hitz egitea. Guk beraietaz hitz egitean baino, beraiek hitz egitea, eta beraiek esatea. Ze nola daude, zer diren, zer behar duten eta nik uste kasu honetan berdin egin behar dela.
0: Bai. Bueno, eta bueno, itzaldiekin jarraitu zere bueno, gurekin eukienun demoralde honetako 8. Saioan hau izan zen bai, ba, urte hasierako lehenengo saioa. Urte honetako hasierako saioan, Palestina eta Ekialde Hurbila liburua aurkeztu genuen hemen Zintzilik irratian, Iñakiren eskutikan, eta nahi izan ezkero, bueno, fisikoki eskuratu, eta itzaldia fisikoki entzun, ba, datorren ekaina 11ean, Kabigorrin egongo da aukera itzaldia lagerturatzeko.
1: Kabigorri Irunen.
0: Irunen, hori da. Kabigorri Irunen, Arratsaldeko 7etan.
1: 7etan.
0: Bai.
1: Perfecto.
0: Eta, ja... Azken...
1: Bueno, eta esan, bihar larun bata ere, gauza gutxi... egongo ba... bazeuden, beste gauzatxo bat ere daukagula. Zintzilik irratiak antolatzen duen kontzertua, Lukiek eta Perlata taldea joko dutena. Gaur arte zeuden salgai sarrerak, argaitzetan ondaren, bihar sarreran bertan, erosi ahal izango dira.
2: Zemuz! Zemuz!
1: Ez, bueno, kuña sartu nahi genuen, baina cosas del directo.
0: Bai, kuña sartu nahi genuen, baina arazo teknikoa. Kaina uste entzun dela fonduan, bueno.
1: Bai, atzetik zerbait entzuten horregatik isildu nahi, lortuko zu, ba, ez segura.
0: Bai, orain bai, orain bai, orain entzun gara.
1: A ver.
0: Animo.
2: Hey, txo, zemuz! Hementxe, tragotxo bat hartzen! Beitu, zeiritzi zain mugikorrera.
3: A ver. Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin. Ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Bueno.
1: Que siempre.
0: Bueno, hoy sin San Fidel, ¿no? Sartu zaigu Fidel, amen. Uijakin aida eki. A ver. Bueno, ya buka eraldea etzen gea. Aipatu, bihazte barru, ez dakit, saioa musika gozer egongo dan, amen.
2: Ni horren gauden lekoan ez genez.
0: Ez, gu behintzat fizikoki, hemen ez gea egongo, jaia direlako, gaztainoko jaiak, amabi, amairu, amalau, ekainak amabi, ekainak amairu, ekainak amalau, ekainak amabi bai, kontzertu potentea dago.
2: Bai, amabi zen amairuan kontzertuak ongo dira, eta amabian netorko dira los zopilotes.
0: Zopilotes txirriauz. Oi, jende asko mugitzen du.
2: Ezakit euskaldunak dien, nafarrak, mexikarrak.
0: Nafarmex, uste dut diela. Ezakit aurrekoaren zan nun, noiz baite, estudio bat inbergo da, zergatik Euskal Herrian, musika mexikanoa horren beste arrakastadakan. Belaunaldi gainea, oza, negora zoi nesenkantaban, oi, mexikanoak, oaingo ere, gazte ere gustatzen zaie. Zer gertatzen den.
2: Da, eta, bueno, zopilotasekin batera ere Ximaur edukiko dago.
0: Bai, Ximaur.
2: Eta urrengo...
0: Horeretako gaztetxean ensaiatzen haitzen ditugunak.
2: Hori da.
0: Etxetik gertu.
2: Ni astero entzutan dut.
0: Bai,
2: suerte ez dute asko desafinatzen.
0: Da, kuriosoa, hauek iten dituzte bersioak...

0: rock radical vasco deitzen zara, bere garaian punkola klasi, euskal punk klasikoena
1: adaptauz de a su época
0: hoi da, gazte, oso gaztea dia pasatzen zera gaztetxetikan ensaiatzen nahi dienean eta dira, ui, ui, cicatriz
1: beste batzuk igual nostalgiko dute
0: ditu bai, ezagit
1: osondo
0: curiosoa, curiosoa
1: osondo jotza dute eta bai. Gero, namairuan bueno denek jakingo zuten bezala Digibull, baina
0: no, no.
1: Bai, aurten ere. Bai, zalantzaren ekan ekarri du, ez? Baina bai, azkenean bai. Eta berekin
0: zeingo dezute Digibull jubilatzen denean.
1: Ja pizkan karreleboa bilatzen hasi barko, bai.
0: Josus.
1: baina bueno, Digibull aparte gaztetxean ere egongo dira Laino Beltzak, Argi eta Garbi eta Konbialari, taldeak. Aparte, bueno, ere DJ gehiago egongo dira jaietan zehar. Orduan, bueno, hoi kontzertu egeko, eta egitarra guztian
0: ebatzen. Lanbaten ere esan egiten dela afari, auzoko afaria, afari herriko ja. Sontu jatzen, ba, jente haintzako?
1: Bueno, kupoa topea jarren nun, irureun
0: persona. Irureun persona.
1: Ja,
0: kasina.
1: Bai, beste da pixkana kagero ez da handiago egiten ari zen.
0: Bai, bai, eta frontoia hoen digan ez da honditu, ez?
1: Erriko ja bestela galditzen zaio.
0: Ja, erriko ja urrekoa izango zen.
1: Afari industriala.
0: Iriko ja.
1: Bueno.
0: Bueno, hoi jaietaz esan behar genuna. Bihar gogoratu, bihar gauzez beteta datorrela. Gura auzoan, bintzat, amabitan, zita importantea dugula, Irango enbasadorea datorrela, bai. Davidekin ere Iranez itzein dugu, eta lujo bada, lehenengo personan, olako kargo importante bat aitzea, esatea, zer dakan esateko.
1: Olako aukera gutxita.
0: Bai, aukera gutxi izango ditugu, ala zuzenean ikusteko, eta ni bintzat aprobetsatuko ez, eta nahi duenak ere. Eta atxalde gau partean, zintzilik irratiak antolatzen duen kontzertua, Perlata, Lukiek, etxe nintzen goratzen, hola dakat burua.
1: Eta, bueno, animatzeko ere.
0: Punk rock, hola potente xamarra, hola gorputza pixkatari mugitzeko, ja berua jundiela. Fresko honekin ja berriro mugitu daiteke la gorputza. Eta asko jaio, ez? Zer begello eki?
1: Us. Nekea.
0: Nekea. Pues zer begello ez baldin badaka. Igual ja agurtzen gea, ta agurtuko gea abestitxo batekin. Gure teknikariak nahi badu. Tonight the streets are ours, o sea, nire ingelesez bikainan, gau hontan kalea gurea dia. Eta hasi gean berriakin hasita, esan gau hontan ez, gauero, eta egunero kaleak izan behar dira guriak, ez txakurranak. Eta zemaz, amets politak izan, eta urrengor arte.

zerren gabeko gainerak, damurik gabeko bizitza, kolpez kolpe jarraitu nahiko.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Oyartzun kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.